0: A las 10 de la mañana y 11 minutos buscamos a primera convidada del programa de Oxe, que es Paula Vilaboy. Antes de nada, recordar os conductos para que quien quiera opinar los asuntos que estamos a abordar en este Con Outra Voz pueda facelo, o WhatsApp del programa 672-16-7628, correo electrónico con outra voz arroba radiovoz.es. Paula, ¿qué tal? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, bióloga galega, creadora de contido, divulgadora ambiental. Nas redes sociais es coñecida como Blondie Maser, ¿eh? ¿Así?
1: Blondie Muser. Costa un poquillo, pero no pasa nada. Sí, Blondie
0: vale.
1: Muser. Sí.
0: Corresido, perfectamente apuntado, Paula. ¿Acumulas casi 2 millóns de seguidores? ¿Es una cifra correcta?
1: Es una cifra correcta entre las redes sociales que teño, sí.
0: Uh-huh. Bueno, creadora de contido, streamer, influencer, ¿cómo te gusta que te digan?
1: A mí me gusta que me digan creadora de contido, porque tema de influencer xa é unha palabra que non está moi ben vista, entón prefiro creadora de contido.
0: Non está moi ben vista, non. De feito, últimamente temos escoitado, facíamos unha entrevista hai 24 horas con un compañero de Voz Galicia que publicaba un artigo moi interesante falando da caída destes. E tú pensas que esta teórica, vou decir, caída dos influencers marca realmente un punto de inflexión entre ser eso, influencer ou creador ou creadora de contido, Paula?
1: Claro, eu penso que, mira, levo creando contido dende 2015, finais de 2015. Entón, dende aquel inicio, cando empezaron a, bueno, cando empezaron as redes sociais a burbullear, a crear contido, a seguir influencers de todos lados, penso que agora que a caída que se menciona, a xente está se dando de conta que é un influencer e que é un creador de contido ou divulgador ou divulgadora. Entón, penso que, bueno, despois de 10 anos xa era hora de darnos de conta desta gran diferencia que dentro do sector, cos meus amigos que tamén crean contido, etcétera, etcétera, xa nos damos de conta que hai unha diferencia moi clara de que tipo de persoa eres en redes sociais pública. Un influencer non ten por que crear contido como tal que che aporte, senón que pois mostra a súa vida, mostra as cousas que merca, inflúete desa forma, pero non ten por que crear un contido, digamos, que pasa horas...
0: De calidade, vamos a decir, de ese sentido.
1: Sí, digamos,
0: ¿no?
1: Así, de calidade. Non me gusta dicir de calidade, porque cada persoa consume un contido diferente, pero sí que é certo que hai unha gran diferencia e quizáis a caída dos influencers, pues esta etapa que estamos ahora, a xente está se dando de conta desta diferencia que sí que levábamos vendo dentro do sector dende vai anos.
0: E despois están os streamers que non deixan de ser os charlatans do século XXI, non?
1: Claro, sí, os streamers é como, eu digo, é como, entre comillas, a nova radio, a radio para os jóvenes que sí que é certo que están charlando na súa casa, falando de calquer tema, e os adolescentes, sobre todo, que son os que máis consumen este tipo de contido, pois sí que poden ver pois o seu streamer favorito sentado na súa casa, falando dun videoxogo ou do que sexa, sentado en vídeo tamén, en plan, en voz e en vídeo. Pero sí, bueno, é outro tipo de formato que quizáis un poquitiño máis específico para un público en específico, digamos.
0: Dito de outro xeito, Paula, a xente valora cada vez máis os contidos, eu decía, de calidade. Bueno, os contidos de alguén que sabe do que fala, non?
1: Eu penso que a xente se está dando de conta de que quizáis estamos seguindo a perfiles que falan de todos os temas e sempre digo, non é necesario falar de todos os temas porque non todo o mundo sabe de todos os temas e non pasa nada. O problema é que sí que estamos dando por feito que tense que falar de absolutamente todos os temas cando non tes a información nin a formación para falar disto. Penso que non se está tendo en conta tampouco a responsabilidade que hai detrás dun vídeo que se pode facer viral e se estás dicindo unha información errónea, pois é unha movida bastante grande.
0: ¿Cales serían os factores, según o teu xuízo, Paula, que están a provocar este rexitamento recente cara a algúns grandes perfis das redes?
1: Eu penso que é a gran desconexión que teñen coa realidade. No sentido de, levo moitos anos neste sector, estou super agradecida de traballar hoxe en día desto, son divulgadora que se esteña conectando, ahora son divulgadora de sostenibilidade pola miña formación de bióloga, e dedico-me a eso, as redes sociais ahora mesmo, a divulgar neste sentido. Entón, claro, hai moita xente que se lles foi pues directamente a pinza, porque por gañan unhas cantidades de diñeiro estratosféricas, non son capaces de voltar os pés a terra e dicir, vale, que este diñeiro tens que estar super agradecido por telo, porque o mundo real non é así, o mundo real non é poder ir a outra punta do mundo un mércores carquera, o mundo real non é ter vacacións prácticamente todo o ano, o mundo real non é estar cansado por viaxar dun día para outro a París a un evento dunha marca, non? Entón, bueno, non quero dicir que isto non seña cansado, pero hai que ter os pés na terra como está a sociedade. Entonces eu penso que a xente está un pouco cansada de ver tamén pois este tipo de dinámica de vida, de que mostran moitísimos produtos para comprar, por exemplo. Sí que é certo que, eu digo en moitas entrevistas, que claro, o meu contido é moi diferente, a miña vida é moi diferente da que a xente ten pensada rollo influencer, por eso digo... No meu caso, non collo nin ao 90% das marcas que me contactan. Por qué? Porque reviso moita marca, reviso o produto que queren que publicite, etcétera, etcétera. Entón, pues, é unha dinámica un pouco máis diferente. Pero hai certos perfis que son máis generalistas nese sentido, podense permitir, pois eso, pois teñen uns valores diferentes aos meus, entón podense permitir pois facer directamente absolutamente todo o que lles ofrecen as marcas. Entón, claro, chega un punto que quizáis se separan da realidade. Penso que a xente está se dando conta disso.
0: Por influencer xa moitos empezamos a asociar jeta, cando coñecemos casos de estes que chegan ao restaurante e dicen, mira, vou comer gratis porque despois vou falar de ti. Moitos xa decimos, bueno, a ver, puntos suspensivos, isto xa me parece excesivo, non? E como este caso, moitos que imos coñecendo, de xente que ademais despois profundizas un pouco e dices, bueno, porque que preparación ten esta persoa para facer un análisis de se un sitio se come ben ou non, e gastrónomo, non é gastrónomo. Creo que xa agora estamos poñendo este tipo de información en entredito moitas veces, non?
1: A ver, eu penso que, bueno, na sociedade sempre houve moitos tipos de persoas, agora que as redes sociais podemos ver a diferencia de tipos de persoas. Entón, e como acabas de dicir ti, pois xente cara dura sempre houve de toda a vida. Entón, non sei, e agora ven que teñen un seguidores que dame rabia porque, por exemplo, eu son neta de libreiros, non? A tenda dos meus avós, a librería, está nas Pontes, e ten 65 anos. Entón, eu imagínome un influencer vindo a librería dos meus avós dicindolles, non, mira, que teño... Eu que sei, 12.000 seguidores, os meus avós non saberían se iso é verdad, porque non teñen nin idea de redes sociais, por exemplo. Entón, cando estás no sector, se hai alguna marca local ou algo que lles está pasando isto, de que ven un influencer dicindo, oye, mira, que te vou dar visibilidade, por exemplo, te de cuidado porque hoxendía os seguidores podense comprar, podense mercar. Entón, bueno, eu tamén estive traballando un tempo nunha agencia de marketing, entón, claro, eso vese cunha serie de herramientas e tal, pero, bueno, non é moi complicado saber se os seguidores son comprados ou non, así que tede cuidado nada máis, tedes que confiar na persoa que está acudindo ao vosso local, ter un pouco de cabeciña, penso que xa se nota que é cara dura ou que non.
0: Sí, sí. Bueno, de feito, o exceso de publicidade están rexeitando aos influencers, streamers, da xente, non? O que lle sucedía ao Xocas hai uns meses con esa cadea de comida rápida, pois é ben sintomático, non?
1: Claro, a ver, o tema do Xocas é un pouco complicado, porque dixo tamén, non me lembro cal era a frase en concreto, pero nun streamer, pois como que se quentou ou algo así, como que está un pouco enfadado, e dixo algo así
0: que ganaba el máis nun día que a máis dun, bueno, dun hater, sí, en un ano,
1: sí,
0: algo así, bueno.
1: Sí, efectivamente, entón,
0: unha perla, entre aspas,
1: características. Evidentemente, que eu entendo perfectamente que a xente se bote as manos á cabeza co tema do que pago unha marca por unha campaña, etcétera, etcétera. Pero o que digo sempre, o que comento cos meus amigos e amigas cando estamos nun bar directamente, porque estes temas tamén, claro, os trato cos meus amigos, a marca paga o que sabe que vai gañar. Entón, se tienes un público que consume o contido do Xocas, sabes o contido que fai, sabes, como esa persoa, etcétera, etcétera. Entón, a marca, aínda que tiña un contido dunha forma ou doutra, ou se exprese dunha forma ou doutra, sabe que vai ter ese tipo de publicidade e vai ter moito alcance.
0: Chegas bueno, ao público, final, non?
1: Sí, efectivamente. Xusto neste caso saiu un pouco mal porque penso que tiveron que retirar a hamburguesa porque evidentemente esas frases foron pois bastante, pois eso, é que non ten sentido que solte eso hacia a súa comunidade, pois é que sempre penso o mesmo, por moito diñeiro que teña esa persoa non podes falar así, pero é que retomo o tema de antes, é que na sociedade hai 500.000 tipos de persoas, esa persoa é así, esa persoa ten fama, fin, non vamos a poder cambiar como esa persoa, o que sí que se pode cambiar é darlle atención ou non.
0: Por lo que entendo do que levamos falando e do que estou escoitando nos últimos días, Paula, a xente, o público vai valorar sobre todo os contidos de calidade, creer na xente que fala e que ten coñecemento de caso, que ten unha formación específica dos temas que aborda. Isto é o futuro, non?
1: Penso que o futuro é que a xente está intentando deixar un pouco máis as pantallas, as redes sociais, etcétera, porque está un pouco saturada. Eu me incluyo a nivel usuario, porque claro, no meu día a día creo contido, pero cando teño un tempo libre tamén estou co móvil, entón as horas de pantalla tamén aumentan. E que irás a uno, levamos xa varios anos en que o consumo diario de redes sociais aumenta, bueno, se o ligamos tamén o informe que saiu de PISA, tamén está bastante ligado, que foi algo que comentei nos meus stories, que é bastante chamativo o tema da capacidade de atención, a xente está se dando de conta de que estar tanto tempo scrolleando nas redes sociais é un problema. Entón, bueno, penso que vai ser unha dinámica de consumir X creadores de contido que che aporten. E tamén podes consumir influencers que faigan contido de entretenimento, que non pasa nada, que me incluyo, pero non vas a estar consumindo tanto contido como tal a nivel xeral de absolutamente todo. E relacionado con isto, xisto saco un proxecto a semana que ven que é para desconectar das pantallas, pero non podo dicir nada, pero bueno, é moi relacionado co que estamos falando ahora mesmo.
0: Bueno, como poderemos seguilo, como podemos acceder a él, danos nada máis que os datos para quen quera ter unha guía, unha vía para chegar a él, como vai poder atopalo.
1: Pues mira, para nada, o lanzarei a próxima semana, así que contarle que me sigan en Instagram ou en TikTok @blondiemuser, pois un día subirei un vídeo e xa descubrirei o proxecto, básicamente.
0: Pues pinta ben,
1: Esto non estaba preparado, pero mira, que xusto do que estamos falando está moi relacionado co proxecto, bueno, penso que vai gustar bastante, verdade.
0: Interesante. Ti antes falabas de a radio do século XXI para xente moza, pero bueno, claro, antes a radio ou a televisión tiña pois a humoristas, tiña xente que facía pasar o rato, rirte un pouco, pero non ibas máis alón, non pensabas que esa xente tiña que condicionar o teu xeito de pensar, non? Claro, esta xente podería interpretarse, bueno, de xeito correcto, como decir, bueno, pois para pasar o rato vou decir que chorradas ni este paisano ou paisana, pero claro, cando xa tratan de orientar o que debes de pensar, a quen debes de odiar, aquí xa temos un problema, non?
1: Claro, a ver, o tema é quizáis que a través dunha pantalla penso que idealizas moito a persoa que estás vendo. E realmente solamente estás vendo 10 segundos, 20 segundos, un minuto da vida desa persoa. Entón, nas redes sociais sempre mostras o mellor que podes mostrar. Igual que cando faz fotos, pois non sei, ca tua familia, cos teus amigos, as faz no momento, pois un momento bonito, un momento de recordo, etcétera, etcétera. Entón, isto está levado ás redes sociais. É como, para min é como unha bomba realmente, porque sempre digo a miña comunidade está moi acostumada a que diga estas cousas, non idealicedes o que vedes en redes sociais, non idealicedes a persoa que está falando detrás da pantalla, non idealicedes o que diga e que vai a misa. Sempre digo, aínda que vos confían en min, a miña comunidade, sempre digo, contrasta a información que digo, non me importa. Pero temos que ter un pouco de autocrítica, que penso que hoxendía, co tema das redes sociais, estamos perdendo un pouco o foco de autocrítica e de contrastar a información. Isto tamén podemos ligalo, é que é un melón moi grande, pero podemos ligalo a información que nos chega por WhatsApp tamén, que é unha red social, pero non hai creadores de contido como tal. Contrastar a información que vos chega, porque non todo o que chega é veraz. Entón, sempre digo o mesmo, tanto vendo contido en Reels como vendo un post, contrastar información, porque calquer persoa pode poñer unha burrada e se ten unha comunidade moi grande, a xente pensa que é verdade porque non a contrasta. Así que é o único que podo dicir. De repente podo che dicir que a auga do meu grifo está saindo rosa, grabo un vídeo, o poño con IA, divulgo o vídeo e vai rulando por aí, ¿no? Por poñer un exemplo, entón. Sempre contrastada a información, penso que o máis sano para o noso cerebro tamén, e non idealicedes, porque o que mostra a rede social é un minuto nun día de 24 horas. Así que penso que o mellor, co tema da saúde mental que estamos vendo todo o rato, escroleando, vendo vidas perfectas, non beneficia para nada non cuestionarse todo isto.
0: Sabio consello, Paula, de verdade que sí, ¿eh? Dogma de fe, moita xente, o que sale a internet xa o asume como veraz, non? Quieto, parado, que hai moitas veces incluso intereses moi moi escuros, non, detrás desas publicacións. Bueno, como se pode recuperar a horizontalidade entre creador e comunidade? A sensación de proximidade que estamos a ver que pode deixar de selo, non, nos derradeiros capítulos que estamos a coñecer, Paula.
1: Pois mira, sempre digo, un dos piropos que máis me gustan cando coñezo a alguén da miña comunidade pola calle, cando vai pasando por Coruña ou por onde sexa, que a verdade é que sempre me sorprende moito porque vai a onde vai, sempre me recoñece alguén, eu estou super agradecida. O que máis me gusta que din é que eres igual, sabes, en plan, é algo que chama atención porque sempre digo, como? No, é que eres igual que os vídeos. Entón, é algo que choca moito porque sí que é certo que non tanto, por exemplo, no contexto de streamer, que sí que ves como é a persoa falando durante moitas, moitas horas, nas redes sociais de Instagram e TikTok, o contido, claro, é moito máis corto, etcétera, etcétera. YouTube xa é máis largo, pero sí que me chama moito a atención eso, que a xente que me coñece, pois di que son exactamente igual. Que sí que é certo que os que nos movemos no sector influencer, creador de contido, sorprendería vos moitísimo a xente que pon unha cara diante da pantalla e pon outra na vida real. Sí que é certo, hai moita xente que está engañando a moitos dos seus seguidores, pero bueno, tamén é outro melón. Pero sí que é certo que, como dicí, como podemos volver a ter esa conexión? Pois sendo ti mesmo, sinceramente. Porque moitas veces, poñendo unha máscara, facendo vídeo, cando che coñezan en persoa van ver que non eres ti, que non eres a persoa que estás mostrando pola pantalla, ¿no? Entón penso que tens que ser ti mesmo e ti mesma e xa está, sinceramente. Que por que complicarte facendo unha persoaxe que non eres, podendo ser ti o 100% do día? Non sei.
0: Pues é unha pregunta magnífica, ¿eh? Con resposta aberta, non? Pero eu diría, para que complicarte, pues non entendo. Efectivamente, é absurdo facelo. Cales serían os cambios que crees que veremos nos vindeiros meses, ¿eh? O que vai exixir a audiencia, a vos, a influencers, creadores de contido, streamers, etcétera?
1: Pues mira, o cambio que vin estos semanas, un mes quizáis que levamos co tema da caída dos influencers, é un cambio un pouquitiño radical nos perfiles que creaban contidos sen máis digo, pois contido de entretenimento, que non facían divulgación como tal ou tiñan un traballo un pouco máis extenso a hora de crear o contido, e sí que é certo que están como un pouco en xeral dando palos de cego, buscando a que contido aferrarse, ¿no? Tampouco é iso, sinceramente. Penso que as persoas teñen que crear o contido. Pois mira, se non estaban... A ver, que me estuve enrollando. Penso que os influencers que están na caída dos influencers deronse de conta de, oye, se nos acaba el chollo, se non fago contido non de calidade, pero un contido que guste a xente.
0: ¿Serio?
1: Que teña, sí, que teña, non te porque sen serio, pero que teña algo máis que mercar todo o rato o producto, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Entón, penso que sí que teñen como que buscar pois unha temática que lles guste, non unha temática que este de moda, que lles guste. Porque se busca unha temática que está de moda, agora mesmo vanse cansar, porque tens que mantela durante moito tempo esa temática. Vai ser unha temática que vai formar parte do teu contido. Entón, se buscas unha temática solamente por moda, se de repente se une xente o tema da sostenibilidade por moda, porque agora está de moda, non sei que tal, meter sostenible absolutamente todo, vai chegar un momento que iso vai caer polo seu propio peso, ¿no? Entón, sí que recomendaría que busquen unha temática que realmente lles guste, porque hoxendía todo mundo ten hobbies, entón sempre temos unha temática que nos gusta realmente e se ve, e diría que eso se ve detrás da pantalla tamén. Ti se estás contando algo que sabes que non é do teu gusto de todo, estás facendo forzadamente para ter unha viralidade como tal,
0: Nótase,
1: sinceramente, sí, ¿no? Sí. Penso, sí que se nota. Entonces, penso que é como máis, non sei, penso que a xente vai ver que vai haber moitos perfiles forzados a que están a facer, pois, contido que non é o seu realmente, e que se nota a través da pantalla que é forzado, e outras persoas que sí que van a mellorar o seu contido e benvido sea, evidentemente.
0: Paula, te decías, hai uns minutos, que te has traballado en unha axencia de marketing. Ata que punto as empresas tamén poden condicionar o vosso traballo? Digo isto porque adoito comprobar que estas grandes marcas fan contidos onde rehusan falar de comprar, de vender, sino de dar información útil ao consumidor. Entendo que eso, ao final, saca vos réditos, non, as marcas.
1: Perdón, ¿podesme repetir un momento? Que se
0: digo que as marcas últimamente están aprendendo a crear contidos, non? Ofrecerlle información aos seus posibles consumidores e clientes. Lonxe de compra esto, temos esta oferta, quer decir, va moito máis alá que a oferta comercial, tratando pues, de proponer pues, outro tipo de valores, de información, etcétera, etcétera, non?
1: No, a ver, aquí hai diferentes puntos, ¿no? Primeiro hai as marcas que danche un PDF e dinche quero que faigas esto e quero que mo vendas como unha teletenda. E hai marcas que son así e non podes cambiar absolutamente nada do documento que te están dando, ¿no? E notase moito no vídeo, por exemplo, hai moitos perfiles que pois pode ser ese caso, ¿no? Despois hai outro tipo de perfil que a marca que che dá pois a información sobre o produto ou que queiran vender dancha e dinche, pois mira, esto ten que estar no vídeo, pero ti podes facer o que queras despois, ¿sabes? Ou podes facelo da forma que ti queiras, ¿no? E despois hai outro tipo que a marca que di, mira, quero promocionar este producto, douche esta información, saca o que ti queiras e volca na túa comunidade como ti sabes. Para min, os mellores casos para promocionar un producto, evidentemente, son o segundo e o terceiro. Por que? Sí. Porque o primeiro, notase moi forzado, sabes? É moi forzado realmente o que estás a contar. Entón, cando tes unha liberdade creativa como creadora de contido, a comunidade o nota. Entón, quizáis, xusto o caso que me estás comentando, hai veces que cando é unha marca moi, moi, moi, moi grande, vale, sí que hai un equipo creativo que volca esa idea creativa e xa lla dá directamente o influencer, pero, por exemplo, no meu caso, non me pasou, bueno, quizáis unha vez ou dúas, pero de normal a idea creativa a faigo eu, basicamente. Sí. Entón, cando me dan o documento, envío toda a idea creativa á marca, se aproban, ok, xa me poño a gravar e xa se lanza. Pero sempre hai como unha validación anterior co meu guión de, pois mira, teño pensado esto, con este plano, etcétera, todo como moi esquematizado, non sei. Sí, un guión, como un guión teatral, pois así, para que a xente se faiga un pouco unha idea de, pois un plano de tal forma que se me vexa a min, con voz en off, ta, cun fondo, todo super específica. Bueno, polo menos eu traballo así, non sei como fai a xente tampouco, pero bueno. Entonces diría un pouco así, eses tres tipos.
0: Referíme tamén a esa tendencia que hai empresas, poño por exemplo, de electricidade, ¿no? Pues grandes corporacións de enerxéticas que fan publicidade do seu plan de acción social, de pues ese traballo que fan, que non falan nada das súas ofertas aos consumidores, ¿no? Que queren facer fincapé neses, entre aspas, valores, ¿no? Isto creo que é tendencia e que a xente, vou utilizar outra vez a palabra, valora ou non.
1: Sí, o sea, penso que tamén se valora, porque é certo que se todo o rato estás falando de precios, de producto e tal, pois se me contas un pouco máis da túa empresa, que quizáis era unha publicidade que antes non se facía, sí que se valora máis. Por qué? Porque o retomo o que falábamos antes, a xente non ten tempo, nós non temos tempo no noso día a día a estar mirando toda a información de todas as marcas, entón quizáis, pois mira, ves un vídeo, un reels dunha marca en concreto que, bueno, que o influencer individuais foi pagado por esa marca e contache un pouco dos valores e o que fan no seu día a día, pois mira, o valoras tamén. É unha información que non sabías, que despois podes, sempre o digo, recabar máis información e meteraste na súa web, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que é unha nova forma de contar as cousas. Mira, xusto teño unha sección no meu Instagram, bueno, tamén no TikTok, que me enseñas túa empresa. É unha sección que, bueno, que comecei vai 2 anos, e o que faigo é ir, bueno, realmente... Este caso non é como colaboración, solamente casos puntuais, pero no meu caso eu busco empresas relacionadas sobre todo con temas de sostibilidade, tanto pequenas como grandes, e quero meterme dentro da empresa. E o que notei vai 2 anos, que as marcas non querían ter transparencia. Entón falaba con elas dicindo, pero por que non? O que estás facendo non está mal realmente. Entón, teñen como certo medo a mostrarse transparentes por, pues mira, pues por tema patentes, por tema eso, maquinaria, etcétera, etcétera. Estos son os casos que estive vendo eu en primeira persoa, ¿no? Moitas veces cando lle explicas a xente que ser transparente non é malo, e se o contas non é malo, xa volvense cada vez máis transparentes e queren mostrar o que hai detrás pues, dun producto, etcétera, etcétera. E penso que sí que o beneficia. E tamén penso que as empresas, pois sí que é certo que hai empresas que fun que non podían mostrar X proceso porque era unha patente ou X máquina, eu dicíalles, mira, que entre ti máis eu non sei os pasos deste producto. Se ti me saltas 5, eu non me vou enterar directamente. Entón, claro, cando se dan de conta diso, pois xa mostran en cámara pois as cousas que queren de forma transparente, etcétera, etcétera. Entón, eso pois tamén se vai ver ligado o tema da publicidade e o que estamos vendo hoxendía, penso. Se me enrollo moito, dime.
0: No, é moi ilustrativo todo o que nos estás a decir, Paula. Antes de rematar, quero falar de ti. Cando, como comezas neste mundo, e como é o teu método de traballo?
1: Pois mira, o meu método de traballo podería dicirte que moi organizado todos os días. Sería mentira. Entón, sí que é certo que teño unha parte moi organizativa que cando quero falar directamente de un tema ou varios temas, teño todo organizado no meu ordenador. Entón, pois, para facer a grandes rasgos, por exemplo, hoxe vou lanzar un vídeo que nada, foi un caso que atopei pois de pura casualidade por unha noticia e puxeme a indagar un pouco sobre iso, ¿no? Nada, hoxe pois lanzo vídeo, é un vídeo orgánico, sen publicidade, aínda que falo dunha marca, pero eso, pois, primeiro, neste caso, atopei unha noticia de algo interesante que dixen, oye, mira, pois non tiña nin idea de que pasaba isto, puxeme a buscar información, despois o que faz, pois montar o guión ou o que queres dicir, hai vídeos meus que non teñen guión, non pasa nada, e hai outros que cando se fala de cousas técnicas, para non olvidarme de certas cousas, sí que teño un breve guión para ir como vendo o que quero dicir, etcétera, etcétera. Despois do guión e de gravar e todo isto, teño que poñerme a editar, que leva como, non sei, e que a xente sempre di, bueno, es que un vídeo de 10, 15 segundos, claro, depende do vídeo que estés vendo. Se ten moita edición, levache bastante tempo. Entón, bueno, pois despois tens que editar, que é o que me queda o día de hoxe, editar o vídeo, e despois publicas. E tamén, hoxendía non é tan primordial, pero vai uns anos, o texto que puñas no que acompaña o vídeo, tamén tiña un tema SEO, un tema de que, bueno, unha logística tamén, que tiñas que poñer as palabras clave aí e tal, e hoxendía xa esa moda non está tan activa, ¿no? Pero, bueno, sí que eso sería como o esquema hiper, ultra, mega rápido do meu día a día. Se teño un tema en concreto. Senón, pois, o que teño a nivel mensual, por exemplo, eu teño na miña casa o mes vista, por exemplo, o mes de outubro, xa sei o que vou publicar máis ou menos todos os días. Se de repente surxe unha noticia, algo que está en actualidade, evidentemente, movo os contidos para que non se vaya moi atrás no tempo, porque xa sabemos que hoxendía unha noticia está un día, o día seguinte xa hai 500 máis, xa parece que foi vai anos, ¿no? Entón, eso, pois, ter unha organización un pouco, saber un pouco o que tens que facer, realmente, a miña organización que tiña na agencia de marketing, entón, pois, estou bastante acostumada a iso, pero é así, por exemplo, isto sí que che vou dicir, por exemplo, onte gravei un vídeo totalmente improvisado de, sabes, os hauls de roupa, non? Vale, pois é un haul de calabacins. Porque, sí, porque bueno, unha persoa da casa regalou uns calabacins, entón é un vídeo que gravei así improvisado con tremendos calabacins da casa, pois non sei cando lanzarei, pero son eso que de repente hai un contido que quero mostrar, etcétera, etcétera, que evidentemente non estaba planificado, despois xa edito todo e o meto cando poida.
0: E agora sí que remato, como é o teu seguidor ou seguidora? Como é o perfil? Supoño que Mario Pinto, ¿no? Pero así, de media.
1: Pois mira, o inicio eran sobre todo adolescentes. E que pasa? Que os anos pasan. Entón, ahora mesmo, o meu perfil de seguidor-seguidora máis ou menos ronda entre os 25 e 45 anos, é bastante amplio. Hai moitas nais, moitos pais, moitos nenos, o sea, adolescentes e nenas, que me gusta abarcar un perfil tan amplio, a verdade. Non sei, é un perfil moi sano. Penso que eso é a palabra, un perfil moi sano no sentido de un perfil que fai autocrítica, que cuestiona as cousas que poño, que lle dá unha volta, etcétera, etcétera. É un perfil que me gusta

Seguimos en Con Outra Voz, con máis asuntos, a volta de pausa. Unha nova edición do Camiño Escena Norte, que vai principiar o 26 de setembro, e da que falamos coa presidenta de Escena Galega, Eva Alonso.

0: Música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E falamos agora da 8ª edición do Camiño a Escena Norte. Vaise desenvolver entre os días 26 de setembro e 30 de outubro en 9 localidades das provincias de A Coruña e Lugo. A nosa convidada, Eva Alonso, é presidenta de Escena Galega. Eva, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Recordamos a audiencia de Radio Voz que é Camiño Escena Norte.
1: Pois mira, Camiño Escena Norte é un proxecto para circular espectáculos de artes escénicas entre os seis territorios que conformamos este circuito. Está impulsado polas asociacións profesionais que hai en cada un dos territorios, non? Esta xa é a 8ª edición, como ben dicías.
0: Digamos que é un contacto do mundo das artes escénicas, do teatro neste caso, entre as comunidades do norte da chamada España Verde, podíamos decirlo dese xeito.
1: Sí, de feito, ten algo que ver, non? Ten algo que ver co Camiño de Santiago, no fondo, non? Porque fai ese percorrido. Estamos aí representadas, ademais de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Navarra e a Rioxa.
0: ¿Cales son os grupos, as compañías que representarán a Galicia nesta edición?
1: Pois mira, son tres compañías, de feito son tres compañías de cada territorio as que van xirar neste Camiño Escena Norte. As galegas que nos representan por aí adiante son Ártica Cía con Non Pasarán, que estará en Cantabria, en Euskadi e en Asturias. Teatro de Ningures con As Gardias ou O Nodo Tecelán, que estará en Navarra, Cantabria e Asturias. E Teatro Cubo con Bo, que estará en Euskadi e en Xixón, dentro da programación de danza Xixón.
0: E pola contra, cales son as compañías desas outras comunidades que conforman o Camiño Norte que visitarán a nosa a través desta nova edición do Camiño Escena Norte, Eva?
1: Pois mira, son moitas, ¿eh? Non me achas todas se queres, pero penso que son moitas, porque realmente temos, por exemplo, de Asturias, con El Callejón del Gato, que representa un espectáculo que se llama El Gato con Botas de Agua, Luz de Gas Teatro, con Dibújame una Palabra, Saltantes Teatro, con la producción Balada del Norte. Esto es solo de Asturias. Agora Cantabria, Espacio Espiral, que presentará Tierra de Sombras, Hilo Producciones con Atra Bilis, Trueba y Trueba Producciones, con El Último Aullido, de Euskadi tenemos a Dos Teatro, que presenta 52 Sercios, Circo Zaurren Teatro con Dónde están los niños, en Navarra ten tres elementos, una experiencia mágica inmersiva y Dinamo Danza también.
0: Oye, podemos concluir das anteriores edicións que hai vasos comunicantes entre as compañías destes territorios. Eu diría que, en outros aspectos, sí que temos, non? Moitas cousas en común, pues, marcadas pola nosa paisaxe, pola nosa gastronomía. Trasládase isto tamén despois ás artes escénicas, Eva.
1: Eu creo que sí. Realmente, Camiño Escena Norte demostra que os espectáculos que se están facendo, as artes escénicas, a creación artística, están un nivel de calidade, de riqueza e de diversidade nos nosos territorios espectacular.
0: Bueno, pediríache, agora que nos denas o listado das localidades das provincias de A Coruña e Lugo que van a acoller estas funcións.
1: Pois mira, isto é interesante porque dende Camiño Escena Norte cremos firmemente que non se construe só nas grandes cidades. Entón, o programa aposta por crear itinerarios que conectan localidades diferentes. Entre a provincia de Coruña de Lugo temos Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. Son o mapa deste ano.
0: Bueno, pues efectivamente, atendendo tamén as vilas, descentralizando a cultura,
1: totalmente,
0: ¿no? Que moitas veces
1: totalmente
0: pensamos que só ten que ir ás grandes cidades e dende logo que non é así. Como é o público que acude cada ano ás funcións do Camiño Escena Norte?
1: Pois público moi diverso, porque os espectáculos tamén o son. Temos teatro para adultos, para familiares, manicreques, ilusionismo, temáticas diferentes, propostas que falan da memoria colectiva ou doutras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, ou a soidade, ou a presión sobre a infancia, non? Por exemplo. E esa diversidade é unha das grandes afoutezas de Camiño Escena Norte.
0: Quen quera buscar, atopar toda a información do calendario, da programación, das funcións, onde pode atopalo, Eva?
1: Animo a que todo o mundo busque e atope, sen dúbida, a representación que lle apetece, ou todas, a través da nosa página web, escenanorte.com.
0: Un programa que chega de novo co respaldo da Xunta de Galiza, que era presentado aí precisamente en Compostela e hai uns días esta mesma semana, non?
1: Sí, a verdade que é moi de agradecer que as institucións apoyen este proxecto. Nas que teñen que ver co territorio galego, temos a Xunta a través da Axencia Galega das Industrias Culturais, pero tamén a Deputación de Lugo. E ademais, no noso caso, temos incluso unha colaboración moi especial de Begal Saeroski, que repite un ano máis como patrocinador do proxecto.
0: Uh-huh. Bueno, e antes de rematar, que intre está vivir o teatro en 2026 e o que se pode palpar tamén a través das funcións do Camiño Escena Norte, Eva?
1: Bueno, eu creo que o teatro galego, pero tamén o teatro a nivel estatal, está vivindo un momento productivo de calidade artística excepcional. Creo que, ademais, o teatro galego, por exemplo, está sendo recoñecido tamén a nivel nacional e internacional. Estamos nun moi bo momento. A min a única pega que lle poño a este momento é que haxa un compromiso maior, non? Unha capacidade maior de mirada, de vontade e de apoio por parte das institucións que xa nos acompañan e das que aínda non.
0: Pois, Bueno, pois que viva o teatro, que por moitos anos podamos falar de novas edicións do Camiño Escena Norte, ese contacto de esas comunidades do Norte a través dunha selección de compañías que estarán actuando en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en Euskadi, en Navarra creo que tamén, non, Eva?
1: Temos en Na Rioxa.
0: Na Rioxa, perdón. Bueno, pues temos todos os datos e a data de inicio desta nova edición do Camiño Escena Norte é o 26 de setembro en 9 localidades das provincias de A Coruña e Lugo. Eva Alonso, presidenta de Escena Galega, grazas por darnos toda a información. Ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias a vos.
2: Radio Voz. Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

Rematando xa esta primeira hora de programa desde con outra voz, de en Radio Voz, de domingo 13 de setembro, temos que lamentar dúas mortes en senllas estradas galegas nas provincias de Lugo e A Coruña nas últimas horas. Falamos primeiro dunha saída de vía que deixaba un home falecido en Castro de Rei. Era o único ocupante dun turismo. Os moveros de Vilalba tiveron que escarcelalo. Foi sobre unha e media de onte sábado, cando un particular informaba o 112 dun coche que se saíra da vía e acabara batendo contra un árbore no quilómetro 75 da Nacional 640 en Ludrio, neste concello chairego de Castro de Rei. O propio alertador sinalou que o accidente se meaba grave polo estado no que quedara o vehículo. Cando chegaron ao lugar, os servizos de emerxencias confirmaron que só había unha persoa implicada, un home que resultou falecido e foi escarcerado polos bomberos. No operativo participaron o 061, a Garda Civil de Tráfico, os bomberos de Vilalba e os servizos de mantemento de estrada. Eso en Castro de Rei. En Carnota faleceu un motorista. Foi sobre as 21:40 horas, tamén de onte sábado, un particular informado a 112 de que acababa de atopar unha moto accidentada fora da estrada a altura do quilómetro 87 da AC400 en Santa Comba, Carnota. O implicado estaba o carón do vehículo e precisaba asistencia sanitaria urxente. Dende o 112 deuse conta deste feito as urxencias sanitarias de Galicia, 061, a Garda Civil de Tráfico e tamén o Gués de Muros. Unha vez no lugar, os profesionais sanitarios só puderon confirmar o falecemento deste motorista en Carnota. Nos minutinhos xa e como cada domingo, tempo para a psicoloxía con Teresa López Cobo para falar hoxe da psicose posparto. Despois visitaremos Xermade, ali está todo preparado para que o día 18 deste mes comece unha nova edición do Encontro Internacional de Torneiros. E despois coñeceremos o Códice da Liberdade, un videoxogo para dispositivos móviles do que está detrás a Deputación de Pontevedra que permitirá descubrir dun xeito innovador a historia do castelo de Soutomaior. Antes unha pincelada musical, porque hoxe está de aniversario, cumpre 82 anos, o que fora vocalista de Chicago, Peter Cetera.

0: Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Alegría de vivir, para mí, son las largas sobremesas das fins de semana en la casa dos a vos. Pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
3: A Alegría de Vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de Vivir.
4: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
3: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
5: Seguimos con máis asuntos en Con Outra Voz, en Radio Voz, 11 da mañá, 31 minutos, ímonos ata Xermade, todo preparado para que o venres principie unha nova edición do Encontro Internacional de Torneiros de Madeira. Alfonso Franco é secretario da Asociación Amigos da Madeira. Que tal, Alfonso?
6: Hola, bo día.
5: Eu decía, todo preparado, ten que estar, non?
6: Sí, ahora ten que estar, ahora estamos xa na etapa donde o que non está non pode ir, pero confiemos en que todo estea.
5: Podríamos afirmar que Xermade convértese ao longo de 3 días na capital europea desta disciplina do torneado de Madeira.
6: Bueno, polo menos na capital nacional si se convirte. Este ano nos coincide con un outro encontro de torneiros que hai entre Austria e Alemania, que é tamén bastante importante. Por lo tanto, igual tanto como europea, igual non podemos dicir. Digamos que compartimos este fin de semana, compartiremos co centro Europa pois esa capitalidade. Pero bueno, digamos que do sur de Europa este fin de semana será a capital da tornería.
5: Para poñernos en situación, Alfonso, e alguén nos estará escoitando e preguntarase que é iso do torneado de Madeira. Fai así como un clip soro do que significa esta, eu vou decir arte, porque realmente ao final chega a ser prácticamente unha arte.
6: Sí, empezou sendo un oficio moi apreciado no fogar, porque nos reemplazaba todos os útiles do hogar que se iban gastando, e agora, digamos que pasou a ser algo ornamental. Dentro de toda esa ornamentación, pues gracias á colaboración de moitos torneiros, tanto nacionales como estranxeiros, se converteu nunha multidisciplina de materiales, de técnicas, de acabados, de todo o que a imaginación da xente poda aportar ao desarrollo de a fomentar ese embelecemento de unha madeira, que a veces non o necesita, pero outras veces si necesita un aporte de, digamos, de visibilidad. Pues todo eso está presente en Sermat y vamos a ver este fin de semana. Es increíble que todos los años pensamos, bueno, ahora está todo visto, pero de repente encontramos nuevas cosas, nos mismos que ya conocemos mucho, procuramos estar muy tanto de todo que va saliendo y tal, y siempre nos sorprende a habilidad e imaginación da xente en cuanto á evolución de todo eso, de materiales, de técnicas, de acabados, de todo.
5: Uh-huh. ¿Y por qué Sermade? ¿Por qué se celebra en Sermade? ¿Cómo nacía este evento? ¿Cales son as razóns para que ano a ano siga sendo epicentro do torneado de Madeira?
6: Ben, Sermade porque aí naceu, e aí queremos que continúe. De momento vai collendo moi boa saúde, entón queremos que siga aí. En Sermade naceu nunha casa rural, ali na aldea artesán de Afraga, de man de Fernando Vérez e de Tito. Ali estuvo uns anos, cando se empezou a ser un pouco multitudinario, pois pasou ao polideportivo de municipal de Sermade. Eli sigue, Eli estamos moi a gusto, quizás ahora enchemos o polideportivo, afortunadamente, bueno, podría ter máis espacio para outras cousas, claro, pero temos o espacio que temos, de momento vamos a tratar de seguir enchendo todos o terceiro fin de semana de setembro, de que toda a xente que veña e que pase por ali se vaya contento e gusto e asombrada do que é capaz de facer xente con habilidade e con imaginación.
5: Cales son as madeiras favoritas para os artesáns, para tornear?
6: Uau, eso, aquí en Galicia temos a sorte de ter un elenco de madeiras extraordinario. Así como outros na zona do sur ou incluso xa pasando Ponferrada hacia lá, non teñen tanta variedade, pero nós temos a sorte de eso, de ter moito tipo, moitas clases de madeira, e todas teñen a súa particularidade ou a súa, digamos, algo teñen que as convirte nas mãos dun torneiro, dun artesán, as convirte en algo bonito. Vese o pravio, que parece que é insulso de todo, pero dentro de todo eso miras as fontes que fai, as corpetas que fai Lolo, e son preciosas sencillamente sin tocarles, nada máis que con un pouco de aceite para, digamos, que levantarles un pouco esa viveza do color. Ves despois, por exemplo, o freixo, que é moi clarinho e tal, pero ten unha veta extraordinaria que lle das calquer pátina e queda resaltada a veta e volves en algo extraordinario. É dicir, cada madeira, xa non falemos do teixo ou do buxo, porque esos xa son, ademais, moi agradables de tornear, e son un encanto, cando xa, sencillamente, sin aplicarles moita cousa, un pouco de aceite ou un pouco de cera é suficiente para realzar esa belleza natural que teñen eles.
5: Uh-huh. Bueno, damos, si che parece, un repaso ao programa desta nova edición. Como arrancamos o venres?
6: Ben, pois o venres arrancaremos pois eso, a presentación do encontro deste ano. Este ano temos tres estranxeiros, normalmente temos catro persoas, salvo o ano pasado que tivemos cinco, porque era o 25 encontro de torneiros, entón quixemos ter, bueno, un elenco un pouco especial. Este ano volvemos ao formato clásico de catro persoas. Normalmente temos sempre dous de fora do país, dous de un de por aquí do entorno, e outro, pois que suele ser de español, pero de outra latitude. Este ano temos, porque temos aí un que non sabemos se é español ou é portugués, porque é un bello amigo que leva ben moitas veces, Paulo de Tarso, entón faigo como aquel aquela viñeta de Castelao que dicía se do outro lado do río eran máis estranxeiros que os de Madrid. Entonces tamén, Paulo é daqui do lado, e despois vendrán un de Francia, Pierre Cornelis, e pois outro Kevin Hudson, que é inglés, tamén fai unhas cousas moi interesantes, entonces van a tratar de, bueno, enseñarnos o que fan e como o fan ese día. Despois tamén temos este ano un plus para todos os torneiros, toda a xente que nos visite, que é que vai estar aberto o Centro Internacional da Tornería, que se acaba de inaugurar ali en Xermade, ali cerquiña, a 200 metros do Polideportivo, en un paseo corto. Vai estar aberto durante esos días, un pouco para enseñar o centro, e máis xa algunhas pezas que son propias dos encontros, que van a estar ali expostas e que van a estar permanentemente ali. Entón, temos ademais este ano a satisfacción de que ese Centro Internacional da Tornería vai a levar o nome de Fernando Vérez. Nos parecía que era, bueno, a persoa máis adecuada, a persoa que, digamos, que iniciou e que creou ideolóxicamente todo este evento, pois queríamos que tuvera o Centro Internacional da Tornería de Xermade que levara o nome de Fernando Vérez. Entón, esta semana pasada, o pleno do Concello de Xermade, por maioría, pois unánime, decidiu que efectivamente que leve o nome de Fernando Vérez. E para nós é unha satisfacción presentalo a todos os torneiros e todos os aficionados que veñan este fin de semana a Xermade.
5: Bueno, pois eso é o que dá de sí este encontro internacional, exposicións. A xente que allea a este mundo goza tamén, non, de este encontro, Alfonso. Quer dizer, non hai que saber tornear para estar ali e deixarse seducir pois pola habilidade dos artesáns, non, que estarán confeccionando en vivo pois pezas con distintas madeiras, non?
6: Sí, é dicir, van a ter dúas cousas, como sempre. Unha é eso, torneado en vivo, para que eles vexan como se fai unha peza e como se, de alguna maneira, digamos, se convirte un trozo de madeira en unha peza tan bonita como eles dan ali nas mesas que hai de exposición. E despois hai a outra parte que é ali vai haber, por exemplo, ano pasado houve 96 persoas ali con pezas expostas, entón, digamos que de alguma maneira podes ver todo o que se pode facer e todo o que somos capaces de facer dende eso, ver como se fai e o resultado. Está todo ali á vista de xente que nos veña a visitar. Entón, non é necesario ser nin aficionado para apreciar as cousas bonitas que hai por ali adiante.
5: Cales son os países que teñen un maior nivel nesta disciplina, neste torneado de madeira?
6: Más que disciplina, digamos que
5: Alfonso?
6: Sí, perdón.
5: Temos aí.
6: O nivel de, digamos, de facer as cousas, igual aquí en España estamos xa moi cerca dos países que van moi adiante. Quizás ahora nosotros o que temos é vamos un pouco por detrás

0: que o nivel de
1: Afonso?
0: De
1: ah, sí, sí.
0: Sí, sí, perdón.
1: Estamos ahí.
0: O nivel de, digamos, de hacer as cousas igual, aquí en España estamos xa moi cerca dos países que van moi adiante. Quizás ahora nosotros o que temos é vamos un pouco por detrás, un pouco por detrás no sentido de que nos falta, digamos, a segunda parte que eles xa teñen andada, que é a comercialización, digamos, que a distribución de todas esas pezas. Están nos axudando moito as redes sociales, os obradoiros que hai funcionando aquí ao rededor, sobre todo na zona de Pontevedra, que hai dos ou tres, están funcionando moito a través das redes. Entón, digamos que eles o que nos levan un pouco máis ventaxa en no sentido de que hai moita xente que vive que para eles xa un oficio que se pode vivir del. E aquí, digamos que nos falta, están aí Aitor, Adrián, algún máis por aí, que están moi avanzados en eso, pero nos falta esa parte de... Creemos que agora a xente xa conoce o que costa o traballo que dá facer unha peza, entonces creemos que empezan xa a valorar que non é cara unha peza dun artesán cando se lle pon o precio. O artesán non quere especular, nin quere, digamos, facerse rico con esas pezas, o que quere vivir do seu traballo. Entón, pensamos que agora quizás seña o momento de empezar a pensar en eso, en ter xa a segunda parte, unha comercialización, e que a xente agora xa valora realmente o que vale, o que costa facer esas pezas. Entonces aí é donde eles nos levan a distancia, porque eles xa hai moitos anos que conocen eso, e todos os encontros, todo eso son auténticos escaparates de mercado, aparte de eso, de cambiar ideas e coñecementos, pois, sobre todo, é un gran mercado de cara, digamos, ao público en xeral, e de cara á comercialización.
1: Como sempre, no pabellón dos deportes, non, Alfonso?
0: Sí, no pabellón deportivo dali de Xermade non hai pérdida. Xermade é unha vila pequena, tai bon aparcamiento. Vamos a ter ali un pequeno stand de pulpo, porque hai moita xente no entorno, non é fácil de absorber as cantidades de xente que ven ali a hostelería, pois non é, digamos...
1: Dá o que dá.
0: Exactamente, dá o que dá. Entón, este ano pois, temos ali o apoio de un posto de pulpo que vai haber, e digamos que o posto ao rededor hai unha serie de establecimientos de hostelería que esperemos que os teñan repletos ese día. Están todos preparados para eso, tratar de atender ao máximo posible a toda a xente que veña, que a xente que eso, que disfrute de un bon día, e que lles guste para poder volver ao ano seguinte.
1: Para rematar, quen quera topar o programa, esa información en internet, a onde debe dirixirse?
0: Ben, que busque sencillamente a palabra Encontro de Torneiros, a páxina encontrodetorneiros.org. Entón, eles buscan Encontro de Torneiros, xa lle salta esa páxina, ali teñen o programa, teñen, se queren inscribirse para participar ou para poñer pezas, teñen ali as camisetas das que conmemorativas do encontro, teñen ali todo un elenco, teñen vídeos e fotografías e comentarios de pasados edicións, teñen ali toda a información disponible en eso, en Encontro de Torneiros.
1: Que sexa un éxito esta 26ª edición, que principiará o venres, rematará o domingo en Xermade, o Encontro Internacional de Torneiros de Madeira. Alfonso Franco, secretario da Asociación Amigos da Madeira, grazas por estar con nós e por darnos toda a información.
0: Gracias a vos, eso, convidamos a todo o mundo a vernos o próximo fin de semana en Xermade.
1: 13 minutos para as 12, para chegar ao Ecuador do noso programa, da Terra Chá ás Rías Baixas. Despois das 12, como sempre, visita con outra voz o señor Fernando de Mondoñedo, con ese tempo distendido, cargado de bo sentido humor, que é a reviravolta. Despois estaremos en Miño, alí a Sociedade, perdón, estaremos en

0: E falamos nos vindeiros minutos dun xogo que ven de lanzar a Deputación de Pontevedra. O Códice da Liberdade. Está xa disponible para dispositivos móviles, permitirán descubrir dun xeito innovador a historia do castelo de Soutomaior. Romina Fernández, a directora de Turismo Rías Baixas. Romina, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Como xurde a idea deste videoxogo?
1: Bueno, pois a verdade é que dende Turismo Rías Baixas, dende a Deputación, sempre estamos buscando pois fórmulas novas, non, e innovadoras para complementarias ao formato tradicional de promoción do destino, como pode ser pois folletos, campañas publicitarias, etcétera. E pensamos un pouco tamén que unha forma interesante de relacionarnos cos novos perfis de visitantes podería ser empregar a tecnoloxía para poder espertar esa curiosidade polo noso patrimonio da nosa provincia, intentar e conseguir que despois de xogar, non, dende a casa, teñan o deseso de coñecelo físicamente e ao final de vir á provincia de Pontevedra a coñecer a nosa historia e o noso patrimonio, que é a finalidade última do noso traballo e da nosa actividade aquí en Deputación de Pontevedra.
0: Estamos a falar dun enclave cargado de historia, aquí teremos que falar de Pedro Madruga, e mesmo desa teoría que se foi alimentando nos últimos tempos, que podría falar de que este fora Cristóbal Colón, que lle deu un pulo, non? Tanto a historia de Pedro Madruga como o propio castelo, é así, non, Romina?
1: Sí, realmente o xogo, como ti ben dís, pois vai moi relacionado con esa figura de Pedro Madruga, que para nós é moi importante, dicir, o que nos permite achegar pois a esa historia medieval da provincia, vencellada entre o castelo de Soutomaior, Pedro Madruga, alá polo ano 1470, realmente pois a través del pois construir unha aventura de investigación para xogar, recompilar documentos, resolver enigmas, etcétera, etcétera. Pero non só, teño que dicir que eso me preguntan moito, o xogo non está exclusivamente vencellado ao castelo de Soutomaior, senón que permite tamén recorrer outros puntos da provincia, do noso patrimonio e da nosa historia, o cal para nós pois como pois entidade provincial que aglutina o turismo da, de todos os concellos da provincia de Pontevedra, pois o fai todavía máis interesante.
0: Bueno, unha viaxe á Idade Media a través de dispositivos con este videoxogo, unha historia do medievo que esperta moitísimo interés. Non sei cal sería a razón, supoño que moitas novelas axudan a elo, pero é verdade que o público amosa moito interés, non, por sobre todo polo misterio na Idade Media, e aquí en Galicia, en concreto nesta zona, pois pues estamos cargados delo, non?
1: Sí, a verdade é que danos moito xogo, porque, o que dicíamos antes, Pedro Madruga, non? Pois é unha persoa, unha figura moi ben sellada á historia de Soutomaior, permitiu-nos construir unha narrativa moi potente alrededor desa Galicia do século XV, empregar pois ese contexto histórico para crear unha aventura e a partir dela pois provocar curiosidade. Despois pois, por exemplo, se alguén quere saber máis sobre Pedro Madruga, visitar Soutomaior, pois realmente pois daríamos o obxectivo por cumprido, non? Porque realmente, pero é moi sinxelo, porque sí que é verdade, como ti dis, Félix, que desperta moitísimo interese, é dicir, nós notamos pois no perfil do visitante que se achega a Soutomaior o castelo, que fai as visitas guiadas, que fai as visitas teatralizadas, que fai as catas con sentido, as catas de viño que facemos contando a historia. É dicir, dá moitísimo xogo, ten moitísimo interés, cada vez temos máis afluencia de visitantes pois para dar a coñecer esa parte da nosa historia.
0: Como é ese Códice da Liberdade? Quero dicir, como é unha partida, como é o desenrolo cando descargamos ese videoxogo e o activamos no noso dispositivo?
1: A ver, vou dar así unhas pinceladas, porque o que quero é que a xente o descargue, non? E que o faga con calma, vale? Realmente é un videoxogo que se pode descargar de forma gratuita, non? A través, de Android e de iOS, para todos os públicos, e realmente pois ten, digamos, como dúas partes, non? Unha parte que se pode xogar dende casa, é dicir, non hai que estar realmente nesas ubicacións que nos transmite o videoxogo. Despois hai outra parte, pois, de realidade aumentada, que sí que hai teníamos que visitar o Castelo de Souto Maior, non? Realmente, o que queremos facer é, bueno, pues romper esa barreira entre o mundo digital e a visita real, combinar as dúas, non? Que a xente poda facer pues a visita virtual, o xogo virtual dende a súa casa ou dende onde este, e que despois teña necesidade de visitar físicamente pues o Castelo de Souto Maior para poder seguir continuando co xogo, buscar objetos escondidos, vou te dar así algunha pista, non? É dicir, realmente o que queremos é que a xente vaya allí, ten que buscar pois sete pezas para ao final pois, bueno, pois poder reconstruir ese códice da liberdade que é o título do videoxogo. Realmente é unha labor de investigación, vale? É dicir, non se trata de non é un xogo de loita, vale? Como podería parecer así a priori, tendo en conta pois a historia, non? A historia que reproduce, pero non é un xogo de loita. O que premiamos con el pois a investigación, a deducción, é dicir, coñecer a nosa historia, a capacidade das persoas que o fagan de tomar decisións, etcétera, etcétera.
0: Bueno, estamos
1: así
0: a cenar
1: por... Non sei se,
0: sí,
1: non sei se te dicen así algo, pero o importante é que o fagamos...
0: Turismo interactivo, non? Podíamos decirlo dese xeito.
1: Sí, bueno, é unha fórmula máis de, bueno, pues de promocionar o destino, pero non queremos que sustitúa a visita, vale? Eso sí que gustaríame facer moito fincapé en eso, porque realmente o que estamos facendo é empregar a tecnoloxía para convertirla nunha porta de entrada a visita ao territorio, vale? Que ao final é o que queremos, que a xente visita Rías Baixas, visita a provincia de Pontevedra e descubra o noso patrimonio.
0: Temos datos de cantas descargas levamos para saber o impacto deste videoxogo, deste códice da liberdade.
1: Polo de agora non, porque é moi reciente, levamos moitísimos meses de traballo, leva moi pouco tempo, acabamos todavía de sacalo, pues, digamos, un pouco pues, o mercado, entón non temos datos, non te podo dicir datos porque bueno, pues está operativo onde fai moi poquiño.
0: Bueno, convidamos a nosa audiencia a que entren a súa tenda de aplicacións de Google, de Apple e que poda descargar este Códice da Liberdade. Se me permite, directora, aproveito a chamada a pocas datas de que remate oficialmente o verán. Que valoración facemos do turismo nas Rías Baixas?
1: Pois a verdad penso que moi boa, nós non temos todavía datos definitivos, sabedes que bueno, pois que só que nos dende a Deputación de Pontevedra traballamos sempre con datos ofrecidos de xeito oficial, non? A posteriori da bueno, pois dos meses vividos e todavía non temos os últimos datos de ocupación, pero a verdade que as sensacións o que nos din, bueno, pois o sector etcétera, etcétera, un pouco tamén por a afluencia de xente o que nos din nos concellos, pensamos que vai a ser unha temporada moi boa. Próximamente seguramente o presidente da Deputación, pois probablemente a semana que ven ou incluso esta semana, ou finais desta semana, probablemente xa dispoñamos de datos definitivos se poderá pois ofrecervos pois esa, bueno, pois esa estadística, esos datos que penso que van a ser moi bons.
0: Seguro que sí, porque a Rías Baixas sigue sendo un dos destinos pues eso, máis buscados de Galicia. O sea, quixemos falar dese Códice da Liberdade, dese videoxogo que vende lanzar a Deputación de Pontevedra e fixémolo coa directora de Turismo Rías Baixas, Romina Fernández, a que lle agradezo que estivera en Con Outra Voz dándolle toda esa información a nosa audiencia. Romina.
1: Moitísimas grazas, bons días.
2: Radio Voz.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¿Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost vai medrar a natureza.
3: Veamos unha nova vida a materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
6: Que importante é a vida de barrio.
8: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
9: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
10: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
9: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: Y como cada domingo, abrimos a Reviravoltas. Hacémoslo como siempre con el señor Fernando de Mondoñedo. Gentileza de puzzle animación, con su voz, sentido de humor. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, muy bien.
0: Bueno, pues como siempre, tenemos aquí algunas novas de estas que le gustan a ustedes, con chicha, sin limoná, con chicha y con carne a primeira, que íbamos a buscar, si le parece, el señor Fernando. Crean un atlas con todas las salchichas do mundo. ¿Gustan ya ustedes a salchicha? Bueno, aquí también incluyen pues, derivados como chourizo, longaniza, etcétera. Sí. ¿Vio usted este atlas?
1: Sí, pero bueno, eu gústame máis os derivados, como dices ti,
0: Por exemplo. Máis
1: que a propia salchicha. un bon chouriciño, un embutido máis así, máis natural, gústame máis. Pero bueno, é unha boa cousa, saber onde hai cada cousa. Tienen que facer un atlas do caldo, un atlas de... para saber onde se come ben. Que eso ahora máis ou menos xa está facendo...
0: Sí, ahora xa, nas redes sociales. Tú lle pos ahora a Google ou a IA. Onde papar un bo churrasco? E aparece un bo listado,
1: Claro. Pero é bon saber onde. Porque así, oye, pues, xa vas a tiro fixo.
0: O que eu non acabo de entender, que un viaxa por aí ten que comer sempre salchichas. A mí, varía un pouco, déixate guiar pola especialidade da zona, non? Dos putos típicos da zona, porque a mellor, non o sei. A mellor, en Tegucigalpa, pois a mellor as salchichas non teñen moita tradición, pero ti tens que comer salchichas igualmente.
1: No, eu penso que eso foi un amante da salchicha, que inventou o Atlas.
0: Sí.
1: Pero realmente eu penso que hai que ser como os galegos. En terra de lobos, ouvear como a todos. Entón, chegar a un sitio e, pois, se ali o que está mellor é a vitela, pois a vitela. Se é o cordeiro, se é o... Sabes? Eu penso que mellor se come comendo un cada sitio especialidade.
0: Claro,
1: que non,
0: o propio do
1: que
0: sitio, non?
1: Claro, porque, quero dicir, hamburguesa comela en calquera lado. Que este mellor ou peor xa é diferente, pero
0: un
1: bueno.
0: Un borro de Abaño, por exemplo, pois, pues, o mellor, que sei eu, se un está en Laxe, pois pues, é posible que poda topalo, non?
1: Claro, sí, pero que non sería tan normal xa é o mellor que comer un mellor rodaballo en, non sei...
0: En Albacete,
1: ou, bueno, con mellor guai,
0: sí,
1: porque
0: sí.
1: Ahora como todo se move tamén, pero...
0: Sí.
1: Pero quero dicir...
0: Bueno...
1: Máis garantía de frescura terán cada cousa...
0: ¿Vostede faría un atlas gastronómico de qué? ¿De qué producto?
1: Pois eu do caldo, cocido, o churrasco...
0: Que pasa que o caldo galego sí que lle digo eu que por aí adiante é difícil, a non ser que sexa un restaurante galego, un centro galego de
1: bueno, de hai que ser moito cuidado ca picardía, Que hai moito restaurante que se chama por aí gallego, bueno...
0: Xa faláramos hai semanas, faláramos daquel polvo a galega, creo que foi
1: en Bruxelas,
0: e un eurodiputado pues, que ponía o grito no ceo, porque vamos, que lo era un polvo a galega, ao mellor era un polvo galego, non, pero que non quedou despois cociñado como tal.
1: É que é o que digo eu, ao mellor, un restaurante que se montou hai 80 anos en Madrid, era o restaurante galego, pero hoxendía xa o leva xente que non ten nada que ver co que iniciou o negocio, entonces coa picardía.
0: Bueno, temos que adaptarnos aos tempos, porque a mí gustame moito, por exemplo, no San Froilán, cando un pasa por esas casetas do polvo, pois pues, comprobar que a polveira pues, é de cor, e que os tempos avanzan. Isto é...
1: A mí parece
0: que está moi ben.
1: Pero si sigue facendo a mesmas receitas,
0: claro,
1: non?
0: Claro.
1: Que non che vendan o produto como que era.
0: Bueno, pois pues, ollo con comer moito, porque despois pode pasar o que vou... Agora narrar, porque esta nova, de verdade, que trae tela, Isto sucedeu. Suspenden a presección da nova entrega de Spider-Man nun cine por olor a, bueno, pues a un gas, A un gas, unha flatulencia, que tivo alguén e que tiveron que acabar suspendendo esa proxección, da película. Isto parece inaudito,
1: Eso eu penso que era alguén que non tiña o filtro moi limpo.
0: Non?
1: Entón, botou polo escape algo...
0: Xame, pero hai sitios onde facer a limpeza de filtros, non? Onde van ir ás bodegas un pode facelo, pero non, no cine non parece o sitio máis axeitado, non?
1: Pero cando a necesidade chama, pois antes de estoupar, Pero bueno, que eu penso que non foi eso, eh? Que ao final eu penso que sería alguén que meteu algún produto adrede para
0: sí, sí.
1: Pa frustrar esos trenos.
0: Porque a película non é... Digo isto porque agora, claro, o cine está cheo de tanto 3D, de tanta realidade, pero creo que os olores aínda non forman parte das películas, non? Afortunadamente.
1: No, o único se foi unha proba para ver o que pasaba e que saliu mal.
0: Bastante mal, sí. Non foi do grado dos espectadores, eh? ¿Ten vostede vivido bueno, alguna situación similar?
1: No, meu que eu sepa non. Pero eu desconfío que sexan os de...
0: Estuvo moi ben. A... Dí o señor Fernando, que eu saiba, claro.
1: Que eu saiba,
0: non. A mellor vostede produciu unha e non se daba conta, porque sempre di que o que vota é o que ao menos o sufre, non?
1: Bueno, eu eso non estou tan seguro, eh?
0: ¿No?
1: Depende onde votes, que sufrir, sufrelo. pero eu penso que o mellor que foi alguén de outra saga que non lle interesaba moito que tuvera éxito Spider-Man aí.
0: Pues un boicot, non?
1: Sí, sí, a min eso cheira a boicot.
0: Ahora dicen un hater, que se di agora.
1: Aí, aí. Pois pues a min cheira así a eso.
0: Sí, un camión
1: de que cheiro e outra cousa.
0: Un camión de cheirar. Vale. Imanos ata Lituania. Dirá vostede, dígame algo típico de Lituania.
1: Pois eu non...
0: Perdón, Letonia.
1: Nin de Letonia, nin de Lituania, se podría dicir nada típico. Eh?
0: Son países que, efectivamente, nos caen bastante... É que agora mesmo... Longe, mira, con pouca información, non?
1: É, máis a xente que somos da nosa xeración...
0: Ahora, a Unión Soviética era...
1: Claro, pero eu non sei se sabereis situarlo, eh?
0: A mí sí, pues... A ver, se vostede ten o mapa da antiga Unión Soviética... Moito non vai fallar. Bueno, debe estar por aquí, non é? O que pasa é que a Unión Soviética era bastante grande. Tamén é certo.
1: Claro, pero máis ou menos, sí, sitúalo, pero eu penso que hasta eses países non lles quedarían moitas tradicións.
0: Bueno, pois hai unha que se chama a atención. Porque este país, insisto, que é Letonia, que non Lituania, é un país con poucos homes. Dase a circunstancia de que as mulleres poden contratar maridos por hora para tareas domésticas, eh? Hai empresas que ofrecen servizos de traballadores para a casa. Que lle parece a vostede isto? Eu creo que aquí isto non teria moito éxito, pero non o sei, tampouco non poño a man no lume.
1: Ese é un adianto absoluto para as mulleres que só aguantan o que lles gusta dos homens. que lles resolvan así alguna cousinha.
0: Claro, que por tarefas domésticas un pode entender o que queira, non?
1: Claro.
0: Ou unha, neste caso.
1: Pero bueno, pero por horas. Iso é un verdadeiro chollo. E despois, pouco fai, tamén.
0: Sí, sí.
1: Porque atende moitos chollos no día. Mira, non é tan mala idea do manitas a casa, que agora ofrecen algúns seguros, que eu non entendía moi ben, pero agora lendo esta nova, sabes, hai os seguros do fogar agora,
0: sí.
1: Algún dicen, servicio manitas, eu pensei que era que te traían unhas manitas de porco ben cociñadas ou tal, de vez en cando, a casa, pero mira...
0: Ou moi efusivo, non?
1: Claro, pero mira, pois non che está mala cousa, por horas... Así, oye, pues mira, non tens que aturar...
0: E un poder máis, supoño, non sei, personalizar, non? Quereo con hucha no pantalón ou sin hucha, non? Que é o típico de manitas.
1: Eso, claro, hombre. Claro.
0: Ah, si é típico, típico, terá que ser con hucha, non?
1: Claro, claro, eso indispensable.
0: Si, non parece que se traballa peor,
1: non? No currículum ten que vir.
0: Sí,
1: non
0: sí.
1: Pode ser que se agache o fontaneiro que non teña hucha.
0: Se
1: non sería un fontaneiro de rigor.
0: De garantías, no.
1: Claro.
0: Bueno, está vostede pensando en ir a Letonia? Ao mellor?
1: A ver, no, porque tampouco é unha porcentaxe tan exagerada de homes menos que de mulleres. Entón, ao mellor non che asegura o éxito. E despois que eu...
0: O sea, vostede manitas... quere moi poucos homes, moitas mulleres, para que, por cuestións de estadística, sí ou sí, non?
1: Para asegurar o éxito, claro.
0: Claro.
1: É máis outra cousa. Eu, manitas, máis ben chapuzas.
0: A domicilio,
1: ou manazas.
0: ¿No? Como era aquel cómic, Pepe Gotera e Otilio, chapuzas a domicilio, eh? Estou viejuno, pero claro. Os que teñen uns anos seguro que os recordan.
1: Sí, seguro que os recordan.
0: Os tebeos famosos.
1: Logo o Manolo e o Benito de reformas da serie mítica tamén.
0: Foi
1: moito
0: despois, sí.
1: Sí, sí.
0: O Gotelé, que ninguén sabía o que era o Gotelé hasta que chegou esta serie.
1: Exacto, pero digo unha cousa, eles non iban por horas. Por horas a traballar, sí, pero mangaban o día. Tiñan outro sistema.
0: Sí, sí, hai algúns que ainda utilizan ese sistema. Entre o que falan, entre que un lle vai dando as instruccións a outro e tal, un está na casa penso, pensando, decir, mira, bueno, aquí de traballo limpio hai un 30%, ou nin eso.
1: Eu penso que deberíamos contratar os albanéis e a xente que nos ven á casa cando non estamos na casa.
0: Sí, ¿no?
1: Deixarles unhas charlas. Sí, porque eu penso que o de entretenelos e tal, ao final están cobrando as horas de ti.
0: Sí, sí.
1: Pero claro, estar con unha persona e non falar con ela tamén, que somos así de falar, pois pues, tamén nos costa. Sí. Entón era mellor deixar as chaves
0: Eu sempre,
1: de marchar o día das reformas.
0: A mí sempre chamame moito a atención nos talleres mecánicos, non? Que está o dono do coche aí diante, mentras o mecánico está reparando, e eu penso, pero deixa traballar, home, que pesado estás aí, que pensas que chamai a... supoño que algún desconfiado dirá, seguro que me cobra unha peza que non puxo e tal, non sei.
1: Non, eu penso que a xente non ten moito que facer, entón...
0: Sí, bueno, básicamente...
1: Se non estás moi ocupado, pois vas para ali como vas para a panadería ou para ou a cafetería.
0: Ou a ver obras. Ou a ver obras.
1: Exacto.
0: Bueno, que estamos tendo nas festas dos Remedios, non?
1: Sí, por aquí. Ainda queda mañá algo de programa.
0: Bueno, pois pues nada.
1: Das festas.
0: En Mondoñedo non será por festas, eh?
1: Sí, eu penso que... É máis, hai algún mes que non... Non lembro se hai algún que non ten algo, pero penso que ningún.
0: É difícil, sí. Despois, claro, sale a xente como vostede, festeira, non podía ser de outro xeito.
1: Home, claro, mellor ese espírito que outro calquera.
0: A bofe que sí.
1: Mellor ese que ir aos cines a pestalo.
0: Sí. Vendo como está o panorama, pois pues veña. Festa e alegría, que é o que necesitamos. Señor Fernando, remata a Ribeira Volta, ata o vindeiro domingo.
1: Escoitámonos o vindeiro domingo. Un saúdo.
0: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 12 do mediodía, 16 minutos, a planta baixa do edificio de Correos de Ourense. A colla mostra Fútbol, homenaje a La Roja. Está organizada pola Sociedade Filatélica Miño. O seu presidente está con nós, José Barros. Que tal, José?
1: Hola, buenos días.
0: Como chega ata Ourense esta colección? Ou dito de outro xeito, é material propio ou é unha colección que xa percorreu outros puntos do Estado?
1: Sí, es un colección da nosa sociedad que sí, xa teñen recorrido varias localidades.
0: Uh-huh. ¿Qué podemos atopar?
1: Pues mira, tenemos aquí... Temos... Ocho falar en galego.
0: Como estés, bueno, máis cómodo, José.
1: Temos seis coleccións, son temáticas todas de fútbol, son temas moi curiosos, como fútbol ou deporte de equipo, que é unha colección toda dedicada ao fútbol. Temos outra colección, a roja, que o tema todo é da selección española de fútbol. Temos mundiales de fútbol, que ten sobres e sellos de varias mundiales. Temos outra de... do porteiro ao dianteiro, que é de un juvenil da nosa sociedade, do Colegio Cisneros, e outra de outro futbolista, tamén outro juvenil, que ten sellos de fútbol de todo o mundo. Todos uh-huh. que sean de fútbol, pues, toda a exposición está dedicada ao fútbol. É un homenaje que lle facemos á selección española, a roja.
0: Ajá. Uh-huh. Bueno, esta colección tamén rescata, pues, intres do século XX moi icónicos, non, do fútbol. Por exemplo, o Maracanazo, no ano 1950, non?
1: Sí, sí, sí. Que son sellos de fútbol de todo o mundo, nas coleccións. E claro, entran sellos de varios países e de varios futbolistas. Uh-huh. Temos outra colección tamén que é moi bonita, que son os Correos estalle quitando sellos aos clubs centenarios. Uh-huh. Temos a colección de, me parece que hai 30 equipos que son centenarios, que están na filatelia. Xa. Empezamos que o máis antigo é o Recreativo de Huelva.
0: Sí, sí. O decano do fútbol, que lle chaman, sí, decano, a nivel estatal, sí.
1: Sí, sí. Sí. Pois está o Real Madrid, está o Barcelona, nos equipos máis grandes, pero hai, ahora acaba de salir precisamente o Celta de Vigo, tamén é equipo centenario. Está uh-huh. o Deportivo, están, bueno, son, hai 30 equipos que son centenarios. Están nos sellos de Correos.
0: Claro. ¿Cantos sellos en total nesta colección, nesta mostra?
1: Bueno, son 17 cuadros, cada cuadro ten 16 láminas, cada lámina pode ter, non sei, 7 ou 8 sellos ou 10. Así que serían miles de sellos.
0: Cal sería o máis antigo? Temos ese dato, José?
1: Pois non sei qual é o máis antigo, porque precisamente estuvimos dando yo un repaso e hai sellos de fútbol moi antigos. Uh-huh. Hai fútbol alemán, bueno, brasileiros tamén son moi antigos. Pero sí, hai sellos de varios países máis antigos que os da roja.
0: É moi difícil atopar sellos de fútbol, José.
1: Bueno, todas as temáticas...
0: Cada vez é máis difícil atopar, xa non de fútbol, senón selos en xeral, non? Porque cada vez se usan menos, pero de fútbol son difíciles de conseguir.
1: Pues sí, é unha temática, porque nos sellos agora coleccionse máis por temática que por países. E as temáticas suelen andar máis escasas. O fútbol é unha das temáticas que se move moito por os chicos. As mulleres non tanto, pero os homes, os rapaces, casi todos van e lle gustan o fútbol.
0: Uh-huh. Bueno, quería xente...
1: Empezaron... Sí, ao mellor empezaron a coleccionar sellos de cromos de futbolistas e agora, como me pasou a min, pasámonos a filatería, aos sellos.
0: Ajá. Sí, é un troco, parece que entendible, non? É lógico, comenzar de neno cos panini, cos cromos de fútbol, e despois chegado un intro para dicir, bueno, pues ahora selos, que obviamente teñen máis valor. Decía, preguntaba Che José, que día xente que xa pasou por esta mostra?
1: Pois a xente encontran cousas curiosas por os matasellos, por os sellos, por as imágenes que salen de partidos, que hai partidos do Mundial que hasta traen o resultado dos encuentros. E eso son curiosidades que se poden ver.
0: Uh-huh. Cal sería o máis antigo dos sellos que se atopan nesta mostra?
1: Pois non che podo dicir cal é o máis antigo porque non miramos eso. Porque os coleccionistas coleccionanse por os temas, pero non se preocupan dos anos. Quizá que sea o de Brasil, quizá sea un dos máis antigos.
0: Bueno.
1: Pero non che podo dicir o ano porque nin idea.
0: Atacando, podemos ver esta exposición nesa parte baixa do edificio de Correos de Ourense.
1: Pois esta vai estar todo o mes de setembro hasta a segunda semana de outubro se cambiará.
0: E cantos socios tedes na actualidade nesa sociedade filatélica Minio?
1: Pois pasamos de 100 sobre 110 ou unha cosa así debe ser.
0: É unha afición que vai a menos, José?
1: Bueno, quizá, como a todas as cousas, está un pouco baixa, pero nós temos aquí na sociedade moitos juveniles, que somos unha das poucas sociedades de España que teña tantos juveniles. Temos ao mellor 20 e pico juveniles, rapaces que, claro, a sociedade ten que dar os sellos a eso, porque hoxe comprar sellos novos é moi difícil. Entonces nos temos esto de sellos na sociedade e vamos dando por os temas que coleccionan. Vamos repartindo e así os rapaces poden ir facendo coleccións.
0: No teu caso, sí. Cantos atesouras?
1: Pois nin idea.
0: Aproximadamente.
1: Aproximadamente, pois, unha cantidad increíble.
0: Sí. Como comezaste neste mundo? Como pues, chegou a ti o amor pola filatelia?
1: O que che comentaba antes, empecéi a coleccionar cromos de futbolistas. E como non se daba completado a colección, sempre che faltaba un ou dous. Pois pues, chegou un día que me enfadei e dixen, bueno, este é imposible facer a colección completa dun equipo. Entonces vonos a aparcar. E foi cando me empezaron a gustar os sellos. E alá por os anos 60, pois empecéi de verdad a coleccionar sellos.
0: O seña que no teu caso, comezaches na filatelia por mor do fútbol, non?
1: Sí, por o fútbol, por non poder completar
0: as coleccións de cromos. Bueno, claro, ese era o truco, non, dos fabricantes de cromos. Había un que salía moi pouco para que a xente estivera mercando, sin parar ata conseguilo. Claro, claro. Bueno, pues xa temos toda a información desta interesante mostra que podemos ver nese edificio de Correos de Ourense ata mediados de outubro. Selos de fútbol, homenaxe á selección española da que está detrás a sociedade filatélica Miño. José, algo máis que engadir?
1: Pois invitar a todos que sean filatélicos e os que non sean, que pasen por ali porque verán cousas curiosas.
0: Dende logo que sí, que paga a pena. José Barros, presidente de esa sociedade. Grazas a tamén de ocasión.
1: Gracias a vos, venga.
0: Nuns minutiños, despois duns consellos, estará con nos a escritora e xornalista María Nieto, que regresa con Hijas de Lilith, unha novela ambientada en Fene. I think it's bad news for the English game.

0: 12:33, siguiente convidada en Con Outra Voz, María Nieto, xornalista, escritora, regresa con Hijas de Lilith, unha novela ambientada en Fene. María, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, que tal?
0: Que verá a luz mañá, é así?
1: É así, é así. Mañá xa está en todas as librerías. De feito, hai algunha que xa recibiu no pedido da semana pasada, pero a venda non entra ata mañá luns.
0: Polo tanto, nervosa.
1: Sí, a verdade é que sí. Un pouco disociada, é raro, porque é a miña primeira novela cunha editorial tan grande. Bueno, pois a experiencia moi diferente da novela anterior, que era cunha editorial moi, moi pequeniña. É moi distinto traballar con editoriais con tanta solvencia, con tanta distribución. Entón, estou un pouco como mirando dende arriba. Que lle está pasando esta rapaza?
0: Cales son esas diferencias?
1: A ver, a promoción, sobre todo, dende o principio, Versátil ocupouse das notas de prensa, da promoción en redes sociais, do traballo cos influencers, etcétera, e a distribución, por suposto. Hai moitas librerías que xa teñen, como digo, dende a semana pasada, a novela no almacén, sacarán a venda este luns. Entón, bueno, pois unha diferenza interesante, ter unha boa editora tamén influe, a novela non é a mesma cando nace que cando chega ás librerías, porque hai un bo traballo de edición detrás. Estou moi contenta co cambio, a verdade.
0: Ajá. Bueno, cousa de meigas, non? Abelas Ainas.
1: Abelas Ainas.
0: Como nace a idea de Hijas de Lilith? Quero dicir, cando está esa pantalla en branco, que tiñas na cabeza para desenrolar esta historia?
1: Pois a verdade é que na cabeza tiña dous anacos escritos nunha libreta que levo sempre en riba, porque son moi de, bueno, pois de tomar notas así un pouco show. E hai xa moitos anos escribira un primeiro capítulo baseado na casa da miña bisaboa, porque, bueno, pois esa casa desapareceu da miña vida, aínda que sigue na familia, non? Pero a miña bisaboa morreu, deixamos de ir de cotío a esa casa, que está en Fene. Entón, pois, coas lembranzas desa casa escribín o primeiro capítulo sen saber onde ia parar. Un capítulo no que unha muller moi nova volve á casa da familia despois de moitos anos en pisala. E despois, no funeral do pai dun amigo, pasou unha situación un pouco curiosa, un momento pois un pouco incómodo, unha persoa que non estaba, non sabía onde estaba, unha persoa que estaba un pouco descolocada, unha persoa maior que non sabía moi ben onde estaba, e naceu esa segunda parte. Entón, cando decidín darlle forma á historia, dinme conta de que as dúas cousas estaban vencelladas na miña cabeza, e de aí naceu esta historia de mulleres valientes, de mulleres teimudas, que aprenderon a agochar o que son para sobrevivir.
0: Poderemos falar dunha novela fantástica, María?
1: Sí, indiscutiblemente, é género fantástico, aínda que eu son, como todos os galegos, dos que cree que habelas hailas, as novelas de bruxas son sempre fantasía. En esta, ademais, hai un sistema máxico construído a propósito para a novela, cunha linguaxe propia construída a propósito para a novela, mesturando o galego, o gaélico e o latín, facendo un pouco pois alquimia da lingua. Si é un sistema máxico absolutamente, polo tanto, fantasía. Cunha anclase moi claro na realidade, porque a novela está vencellada na actualidade, está ambientada a finais da década de 2010, 2018-2019, e a rapaza protagonista, que é unha muller moi nova, de 30 e poucos anos, é unha rapaza normal, cunha vida normal. O que pasa é que, bueno, pois pertence a unha que la red de bruxas, ela non o sabe, claro.
0: Ajá. Haberá versión en galego?
1: O allá. A verdade é que non o sei. É certo que contemplase no contrato con Versátil a posibilidade de traducción. A novela naceu en castelán case de casualidade, porque os dous fragmentos que deron pé a súa construcción, un estaba en castelán e outro en galego, eu escribo indistintamente nas dúas linguas. Decidínme polo castelán porque, bueno, pois a posibilidade de publicar con Versátil estaba aí, e Versátil publica en castelán. Pero é certo que é unha novela que eu creo que ten unha fantástica traducción ao galego, porque está ambientada en Galicia, porque ten moito de Galicia nos seus paisaxes, senón tamén a súa xente, a forma que temos de traballar as mulleres protagonistas, porque é unha novela principalmente de amizade entre mulleres. Son moi, moi galegas, están baseadas en mulleres reales galegas, entón a min gustaríame moitísimo que esta novela tivera traducción ao galego.
0: Meigas, pero tamén feminismo, non? Porque séculos atrás, con aquelo de que eran meigas, ao final o poder acababa con moitas mulleres, como ti deseches hai uns minutos, mulleres bravas, empoderadas, que diríamos hoxe, non?
1: Efectivamente. É que é certo que traballando na documentación desta novela atopei moitísima información moi curiosa. O sistema de bruxas, a idea das bruxas, das meigas, existiu sempre, pero ata a chegada da Inquisición, ser meiga ou ser bruxa non era algo malo, era todo o contrario. Eras unha muller respetada, eras unha muller importante na sociedade, na comunidade, non? Coa chegada da Inquisición isto cambia, cambiase tamén a imaxe que tiñamos das bruxas, non eran as meigas, as bruxas, non eran mulleres feas, non eran mulleres maiores, eran mulleres normales, non? Cambia todo isto e comeza esa caza de bruxas case na idade moderna xa. Temos esa idea de que a Inquisición queimaba as bruxas, e é verdade, pero principalmente no resto de Europa. En España queimáronse moi poucas bruxas. Condeouse a morte a moi poucas mulleres por bruxas, pero houbo moitas condeas. E as condeas eran a ostracismo e a expropiación. Eran mulleres que normalmente tiñan independencia económica, eran parteiras, eran menciñeiras, eran curandeiras, e tiñan bens, o seu nome, o que facía a Inquisición era aceptar esa acusación que podía facer calqueira, condeábase a esa muller, e o que se a condeaba era, bueno, pois quedas en bens, os bens pasan a metade para a igrexa, a metade para quen se denunciou, e ti quedas fora da sociedade, quedas fora do povo, quedas fora da nosa comunidade. Pareceume curiosa esta forma de castigar a independencia femenina, e a partir de aí nace a idea de este clan de bruxas que aprende a esconder quen é para poder sobrevivir.
0: Ajá. María, ademais da literatura galega no presente, o audiovisual tamén está a vivir un gran intre. Digo isto porque gustaríame saber si che apetecería que alguén se fixara en Hijas de Lilith para unha peli ou para unha serie. Tal e como nos estás a comentar, parece que a historia é a caída.
1: O certo é que se lle preguntas isto a calquera escritor e te di que non estás a mentir.
0: Vale.
1: Encantaríanos a todos os escritores que as nosas creacións tiveran adaptación audiovisual, porque é unha linguaxe diferente, porque ten outro tipo de público, ás veces é compartido, pero non é o que queremos, é que as nosas historias cheguen a xente. Entón, a mí encantaríame, e de feito, encantaríame que se rodara en Galicia, que se fixera con actores galegos, con directores galegos, porque creo que temos un talento dabondo para poder facer isto. Sería, vamos, un soño feito realidade, por suposto.
0: A vos fe que sí. Bueno, que significa Hijas de Lilith, o que pode significar na tua carreira, neste caso como escritora? Que pensas que vai pasar a partir de agora, María?
1: Para mí é un soño cumplido, porque é verdade que non é o meu primeiro libro, é o cuarto en realidade, ademais de libros de varios autores, a segunda novela. Pero é certo que para mí é un libro diferente. Primeiro porque é a primeira vez que publico con unha editorial tan grande. Ata agora viña publicando con editoriais máis pequeniñas. Entón isto para mí é un salto importante. E segundo, porque esta é a novela que a María de 13-14 anos que empezaba a escribir querería ter publicado. Entón para mí é super bonito ver feito realidade a idea de ter unha historia nacida totalmente da imaginación, que non ten nada de realidade, agás ese baseamento en persoas reais nas librerías. Encántame esa idea. A partir de aí, eu confórmome con poder seguir escribindo e publicando, todo que se poida crecer sempre é maravilloso, pero é certo que non teño máis ambición, con todo ambiciosa que son, que seguir podendo facer isto cando me pete, sempre que me dé a gana e que siga existindo xente que queira ler historias diferentes, porque non teñen nada que ver unha coa outra, tamén é verdade, e teñan interese, bueno, pois en achegarse á imaginación dunha persoa.
0: Público obxectivo de Hijas de Lilith, intre de consumo preferente en outono, coa chuvia petando nos cristais.
1: É unha novela de outono, sí, é unha novela de outono. Eu estou absolutamente convencida de que é unha novela para ler no sofá da casa e non na praia. Mm-hmm. Que se o queres ler na praia, fantástico, imos ter un outono estupendo, entón, bueno, pois, fantástico, pero é unha novela de outono. Público obxectivo, eu seguramente se lle preguntas a miña editora dirá mulleres de entre 20 tantos e 40 tantos, 50 anos. Probablemente sexa o público que máis empatice coa historia, porque pola idade dos protagonistas, pola historia tan feminina que é, con tantas mulleres protagonistas, sexan os máis cercanos. Pero a mí encantaríame que leran moitísimos homes, porque ten moita historia real de como as mulleres interactuamos entre nós, de como podemos ser protectoras, pero tamén podemos ser todo o contrario, podemos ser perigo para as nosas propias conxéneres, de como

0: probablemente sea o público que máis empatice coa historia, porque pola idade dos protagonistas, pola historia tan feminina que é, con tantas mulleres protagonistas, sexan os máis cercanos. Pero a mí encantaríame que leran moitísimos homes, porque ten moita historia real de como as mulleres interactuamos entre nós, de como podemos ser protectoras, pero tamén podemos ser todo o contrario, podemos ser perigo para as nosas propias conxéneres, de como podemos ter independencia dentro da nosa propia comunidade, de como non hai dous pensamentos iguais. As mulleres protagonistas desta novela non se parecen nada entre elas, nin a avoa, nin a nai, nin a filla, nin a amiga da filla, nin a persoa que pasa por aí. Son mulleres moi diferentes, con ambicións diferentes. Creo que as mulleres imos entender moi ben isto, pero creo que hai un público masculino que o mellor ten a idea de que todas as mulleres temos pois as mesmas ideas, as mesmas aspiracións na nosa vida. Non é verdade. Gustaríame creer que funquen de construir mulleres que teñen unha conexión entre elas, pero que respetan esa individualidade.
1: Bueno, pues ese público masculino o femenino, mañá xa pode achegarse a súa librería de cabeceira e atopar nela, Hijas de Lilith, que é o novo libro de María Nieto, que chega con, bueno, unha editorial importante como é Versátil, e que tivo ben presentar previamente aquí a audiencia de Radio Voz. María, son resta saber si tes asendada unha presentación.
0: Temos xa varias. Arrancamos este mesmo mércores en Carballo, na librería Carión, coa maravillosa Marta Villar, que é un amor de muller. Estarei o día 26 en Lume, sábado, na Coruña, acompañada de Cristina Díaz Pardo, unha xornalista amiga maravillosa, que ademais manexa moi ben o conxuro da queimada, así que é bruxa por denominación propia. Estarei tamén o día 29 en Soños de Papel en Lugo con Abril Camino, o Premio Xerais 2025, que é unha moi boa amiga e partner in crime no noso podcast. Estarei tamén na fin de semana do 3 de outubro en Gasteiz, na Feira Negra Gasteiz, con Pedro Feijó, con Arantxa Portavales e con Roberto Cajiao, nunha mesa sobre literatura galega e escuridade. E a partir de aí, pois todo que veñas. Estaremos buscando tamén presentacións en Pontevedra, en Santiago, en Ferrol, por suposto, porque non podo deixar Ferrol terra fora, estando como está ambientada a novela na casa familiar de Fene. Bueno, pois desexando poder partillar cos lectores e coas lectoras e saber que o que opinan destas Hijas de Lilith.
1: Sempre ben acompañada. Moitas grazas por estar con nós, moita sorte con este libro e ata vindeira ocasión, María.
0: Moitísimas gracias, apertas.
1: 12:45, a volta de pausa, como sempre, arestora os domingos, abrimos un tempo de viaxes, voces viaxeiras.
2: Radio Voz.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón, en o que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¿Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost fai medrar a natureza.
3: Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
8: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
9: É importante é a vida de barrio.
10: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
11: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
12: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
11: Merca no comercio local.

0: E comeza o Voces Viaxeiras deste domingo 13 de setembro. Domingo Solleiro, como sempre, con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Que tal, Agustín? Bo día.
1: Que tal, bo día, como estamos?
0: ¿Cantas veces se preguntaron o che dixeron aquelo de Agustín, míranos para ir a Benidorm que queremos festa?
1: Sí, seguramente, sí, sí, moitas, moitas. Porque, bueno, Benidorm é sabido que é un destino donde, como decía aquel amigo meu, decía, hai tendas, referíase que hai vida social, hai lecer, hai espectáculos, hai restaurantes, hai bares, hai comercio e hai playa. Por lo tanto, ese compendio de tantas cousas é o que he venido a rinda, que este ano xa falaremos de que, bueno, pues, que será máis complicado conseguir plaza nesas viaxes fantásticas para este gran destino que é a Costa Blanca.
0: Ajá. Dirá algún ointe, por que falan de Benidorm así de entrada? E é que mañá luns chega unha data moi desexada polos nosos maiores. Non é a data na que ven por primeira vez a un neto, non é a data na que hai unha nova obra que vixiar, senón é que mañá ábrese a campaña do inserso, é así, non?
1: Sí, efectivamente, a data esa clase de grande data para todos nosos maiores, ¿no? Mañá empezamos aquí en Galicia, 14 de setembro, luns, ás 9 da mañá, en la que xa verá xente, pois, nas portas, antes de viaxe, e incluso de madrugada, pois, empezaremos xa as axencias que somos autorizadas, ademais de pola compra de internet, de ese buscar, rebuscar eses prazas para destinos tan desexados nesa data que, digamos, o día 14, que parece que teñen a preferencia nesta data. Hai que lembrar que este ano en Galicia hai dúas datas reseñables, que o 14, que é a primeira, para aqueles que teñen a famosa carta esa data, para aqueles que teñen o día 15 tamén poden acudirse a partir das 9 da mañá durante todo o día, e despois aqueles que non conseguiron o que querían o que non, o que teñen marcado nesas cartas un destino que prefiren cambiar, pois, o sea, que tocou unos costas peninsulares e queremos insulares, ou tocou unos circuitos culturales e queremos de turismo de natureza, pois podemos facer tamén a partir do 16, tamén a partir da mañá, para intentar, pois, durante toda a temporada, que vai desde outubro, desde o día 1 de outubro, que é onde empeza a primeira saída desde Galicia a Oropesa, ese destino, pois, que vende Castellón, hasta a mediados de maio, finais de maio, de certos destinos, para poder escoller, viaxar, porque o que máis queremos? Somos novos, bellos, mediada edad, viaxar, coñecer outra cultura, coñecer outras historias. Cada vez máis a xente vive esa experiencia de turismo de naturaleza, de turismo cultural, porque al final tamén isto tamén enriquece non só a nós, sino tamén a donde vamos nós tamén como galegos.
0: Falabas de carta, casi parece os reis magos dos nosos maiores,
1: Sí, efectivamente, sí. Algunos deben pensar que tenemos ese as, ¿no? Para poder seleccionar ese destino, pues no sé, Benidorm, o incluso Andalucía, ¿no? O sea, cada vez la gente pide más, curiosamente, esto podemos hablar de evolución, ¿no? Dos destinos. Inicialmente fai, bueno, non é complicado decir que chamaron moitos anos, ¿no? En tema do inserso, traballando no propio ministerio, pero que antiguamente a xente pedía máis destinos de playa. Hoxe en día, concretamente en Galicia, aumenta ese desexo, ese turismo de cultural, ese turismo en autobús, ese turismo ademais que comparte pues, con outros viaxeiros, ¿no? Ese destino, falar. A xente que a veces hoxe en día tamén está máis, digamos, ten máis coñecemento do destino, do que vai coñecer, ten esa inquietude de visitar, pois vamos a chegar a que hai isto, por lo tanto tamén isto. Inda que este ano casi as plazas a nivel do Estado foron 880.000, unha cifra que aumentou un pouquinho máis de dos outros anos, e siga habendo, o inserso pois, establece que o 50% das plazas e destinos de peninsulares, ¿no? Es decir, 50% a mitade, hai outro 25% para destinos insulares, cada vez os galegos piden máis esos destinos de islas, porque, bueno, pues, nos interpretamos unhas playas fantásticas, a xente tamén búscase, sobre todo nos meses de inverno, ese calor. Ese 25%, como decía, de escapadas, que son turismos de culturales, turismo de natureza, capitales de provincia, incluso Ceuta y Melilla, pues tamén sigue esa trayectoria de que a xente pide eso. A carta, pues insisto, está ahí, no se asientes de viaje, no podemos cambiar a data, pero sí podemos estar pendientes, buscar, rebuscar, poner listas de espera cuando el destino está completo e insistir, inda que, bueno, pues también es un poco también un trabajo bonito, ¿no? De cierta manera, pues también para esos mayores que tuvieron pues tanta trayectoria laboral tan intensa que puedan disfrutar pues de esos destinos que hay incluso en cualquier parte del Estado español.
0: ¿Alguna novedad salientable en la campaña de este año, Agustín?
1: Bueno, con respecto a ano pasado, nada máis que incluíronse algún destino novo, sacáronse outro tamén, ainda que estos días, tanto onte como hoxe, están seguindo, Inserso está traballando nas plataformas para meter destinos novos, hasta, digamos, hasta o lunes, as 9 da mañán, non podemos concretar cal será, pero sigue un pouco a trayectoria dos últimos anos, non? Dúas temporadas, temporada baixa e temporada alta, saber que aqueles que escollen temporada alta o precio son 100 euros máis por paquete, por persoa, para que un pouco fomentar esas saídas menos desexables, non? Decido, evidentemente, é moito mellor un destino de playa, pois nos meses de primavera, que no outono, non? Pues, tamén, digamos, esa diferencia para que equilibrar un pouco o orzamento, non? Sigue sendo tamén opcións de 8 e 10 días, como sempre, os precios subieron un punquiño, pero está esa liña de 132 para, digamos, as escapadas máis básicas hasta os 400 euros que non chega para que les escollen destinos de un avión e 10 días, non? Tamén lembrar que xa ven marcado na propia carta esa franxa de 50 euros, ese tarifa plana, por así decirlo, para aqueles que teñen menos rendas e que tamén poden viaxar, pues obviamente é unha gran noticia para aqueles que non podan, pues que teñen unhas pensións baixas ou non, ou seu presupuesto sea baixo, tamén poden viaxar con os destinos que non hacen limitacións económicas. Entón, tamén isto é importante porque tamén cada vez temos os mesmos dereitos todo o mundo, non? Tenemos unha pensión, unha jubilación alta ou unos incremento económico sea máis baixo, non? Por tanto, estas son as cousas. En caso de islas, que xa digo que destino máis desexado, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote, Mallorca, menor que Ibiza, serán pues, sus opcións máis y tal. O sea, insisto, de estas datas desde outubro hasta xuño, incluso, ¿no? En fin, principios de xuño. A temporada baixa vai desde, digamos, os meses fora de, pues eso, de novembro, decembro, xaneiro, febrero. Que, por certo, son meses fantásticos para viaxar así, ya sei.
0: Bueno, se non conseguimos praza no Inserso, tampouco temos que facernos o araquiri, porque hai alternativas a este, pues, con esas chamadas viaxes de terceira idade, con circuitos, con precios moi apetecibles. Falanos de alguna delas.
1: Sí, efectivamente, incluso tamén en illas, pero sobre todo en círculos culturales, porque, como digo, é o que máis a xente, bueno, pues, prefire, escolle, compartir con en autobús. Entonces, aquí temos tamén en Galicia, pues, a xente de viaxe temos a fortuna de contar con outro operador, que é CN Travel, que ademais xa fai moitos anos que está traballando en estes circuitos culturales, con visitas, con hoteles un pouco mellores seleccionados, con máis céntricos incluso que outras opcións, e sobre todo dando novedades, ¿no? Es decir, querendo un pouco que diga a xente, que pide o cliente, o consumidor. Pois este ano, 2027, pois este operador, como digo, galego, con sede de Sanxenxo, pois vai como novedade, vai ter saídas especiais directas a destinos, es decir, para evitar esos transbordos engorrosos en outras ciudades, ¿no? Pues destinos, ademais, que saídas, como digo, desde Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, sin transbordos, a destinos fantásticos, especialmente aqueles que piden máis a xente. Cales son? Obviamente Andalucía, Cádiz, Granada, Córdoba, Sevilla, tamén o norte, ese País Vasco que estamos tan desexando coñecer, non? Con esa boa gastronomía, pois tamén CNTravel aposta por este destino, e sobre todo por o país irmão, Portugal, non? Sobre todo por esa gran capital, que é Lisboa, visitando propiamente a capital do país luso, pero tamén a zona, non? Toda esa costa de Lisboa, que tamén invita pues, a descubrir todo esto. CNTravel, ademais, con un aposto importante, con grandes, ademais, escollas, no digo nos establecimentos, nos proveedores, con proveedores tamén galegos, tamén isto axuda a falsa economía sostible no no su país, por lo tanto tamén penso que é unha boa aposta. Hai moito estrutura operación neste país nas axencias, pero sobre todo eu penso que temos de intentar sempre aproximarnos a esos operadores que están en Galicia, que crean riqueza en Galicia, que teñen sede en Galicia, en este caso en Sanxenxo, no Salnés, que teñen personas tamén traballadoras que falan a nosa lingua, falan o galego, por lo tanto tamén penso que tamén é un maior atractivo para escoller, en este caso, operadores para facer esta pequena pequena. Xa digo, unha proposta que ainda que é un pouquiño máis caro que o prezo do inserso, pero non é moito máis, porque nós podemos escoller data. Podemos incluso facer opcións de melloras con expulsións e tal. Bueno, pues al final tamén hai que valorar todo, non só o prezo, o prezo é un capítulo importante, pero tamén sempre valorar todo o que ofrecemos, a veces tamén pagamos un pouquiño máis, pero damos mellor no servicio que obtemos, non?
0: Bueno, voltando ao inserso, bueno, inserso ou tamén nestas alternativas de viaxes da terceira idade, é tal o éxito que teñen que moita xente repite, moitas veces con distinto acompañante, iso sí, porque hai que lembrar que estas viaxes sirven tamén para coñecer xente, para socializar.
1: Sí, bueno, para socializar, es decir, esta mañá preparando esto, pedíalle allá este tema e decíame allá, lígase e prodúcese hasta intercambio de habitacións. Cuidado con esto. Esto es una brincadeira, esto es para una retranca, una coña, ¿no? Evidentemente, hoy en día tenemos que socializar, en estos casos también, y también en otros días, porque no, cada vez asienta además vive viajar en grupo. ¿Por qué? A soledade está aí. Estamos a moitos fartos de viaxar con esa parella, con ese acompañante. Vamos con outra xente. E incluso despois desa fin da viaxe, tamén incluso facemos migas, amizades con esa xente, e nos proponemos facer novas viaxes con esa xente. Por lo tanto, hoxe en día descubrir destinos acompañados é unha fantasía ademais fantástico, non? A cosa que ademais apetece sempre, non? Viaxar, socializar, descubrir, eu penso que tamén é o que máis desexamos, sobre todo os galegos, non? Que somos moi moi tamén de sair fora, non? De tamén de descubrir, non? A veces de pasar falar coa xente, somos moi faladeiros, bueno, tamén eso tamén axuda tamén a escoller un destino, non?
0: Pues sí. Nada, que tamén este tipo de viaxes sirve para saltar o pastor, Que decíamos. Bueno, para rematar, amigo Agustín, cando iniciábamos hoxe Voces Viaxeiras, falábamos de Benidorm. E nomeaches algunhas cousas que son características de Benidorm, a praia, os hotéis, as tendas. Non che faltou unha?
1: Bueno, os pajaritos, quizás.
0: ¡Ajá! Control, sí, sí, por favor. Imos con él. El baile de los pajaritos de María Jesús y su acordeón, efectivamente.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque bueno, María Jesús reside allí, ¿no? Y ten como un local, ¿no? Que calquera día do ano podes chegarse allí y escuchar precisamente ese baile de los pajaritos.
1: Bueno,
0: Marcos, imos con él.
1: Es un clásico, voy a apertar.
0: Gracias, Agustín, ata o vindeiro domingo. Remata aquí Voces en Viaxeiras, que non con outra voz de Radio Voz, porque dentro de uns minutiños, no noso palco, hoxe imos convidar, imos subir a Rondalla de Vincios, en Gondomar.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Xa no treito final deste con outra voz de En Radio Voz neste caluroso domingo 13 de setembro. Aseña no noso palco a rondalla de Vincios Gondomar co seu presidente Adrián Comesaña, bueno, en concreto presidente da Asociación de Veciños de alí. Tamén estaremos na Coruña, Cánticas da Terra recupera a memoria da cultura galega no seu 21º ciclo de coros galegos. Comezará o 26 deste mes, poderemos saudar a Luis Bolón, director. E antes de rematar, xa en tempo gastronómico, en tempo do noso furancho, visitaremos Coristanco, todo preparado para que a vindeira fin de semana se viva ali unha nova edición da festa da pataca. Antes de todo isto, imos recordar como chega o tempo o que nos comentaba dende Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día. Seguimos con ese anticiclón persistente que, ademais de traernos os despexados, eso sí, a primeira hora algunhas neguas, esa estabilidad de favorecer a formación de algunhas neguas en puntos de interior, pero a tarde será de ser despexados e, ademais, o aire que temos sobre Galicia está confinado sobre baixo ese anticiclón, requéntase, a extensión do aire cálido aumenta. Temos hoxe un día de temperaturas máis elevadas ca onte, así as máximas volverán a superar os 30 graus en gran parte do interior e superarán os 35 no Val do Miño de Ourense, onde temos avisos amarelos no Miño de Ourense por superarse os 36 graus, e no Miño de Pontevedra, na parte máis oriental, poden superarse os 34, esas dúas áreas. Aviso amarelo no resto, sol e calor ascenden significativamente tamén as temperaturas en puntos do litoral norte, chegándose as máximas aos 30 graus. Unha situación que volve a repetirse mañá, agárdanse poucos cambios nas temperaturas, únicamente algúns ascensos na Mariña, pero que remata a partir do martes e que debilita o anticiclón, permite isto a chegada dunha fronte que rozará o norte de Galicia e isto desplazará a masa de aire cálida cara ao sur. Temos un martes no que pola mañá non se agardan chuvias, pero sí que notaremos un aumento das nubes e de cara á tarde irían entrando chuvias únicamente ao norte. É pouco probable que esas chuvias cheguen ao sur, o que sí notaremos en toda a comunidade será un descenso desas temperaturas.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: E no noso palco, hoxe con outra voz de Radio Voz, non imos coñecer unha coral polifónica, ninguna banda, sinón unha rondalla, a de Vincios, no concello de Gondomar, pertencente á Asociación de Veciños deste punto. Adrián Comesaña é o seu presidente. Adrián, que tal? Benvido.
1: Hola, bos días.
0: Bueno, pois pues a primeira vez que aparece unha rondalla no noso palco. Que é unha rondalla? Cales son as diferencias entre unha rondalla e outro tipo de formacións?
1: Bueno, pois ten bastantes diferencias, a verdade. Unha conta con a bandeira, os que levan as bandeiras representando de pois a bandeira de España, pois representando a bandeira do concello e a bandeira de Vincios, etcétera. E aparte, a rondalla en sí, aparte de ter instrumentos, non, tanto pode ser metales como pode ser gaitas, dependendo pois da cultura que ten determinado tipo de rondalla, non? E despois, pois, cada grupo de instrumentos como tradicionales, como as panderetas, as cunchas, cristos, roncos, castañuelas, e, pois, posiblemente algún máis que o mellor, dependendo das rondallas, teñan ou non teñan. Básicamente, esa é a gran diferencia que hai.
0: As rondallas son típicas da zona sur da provincia de Pontevedra, non?
1: Sí, solo son desta zona, verdade.
0: Despois da película, hai un interese crecente neste tipo de formacións, Adrián. Falou, obviamente, da película Rondallas, non? Que tivo, pues, un éxito importante.
1: Sí, a verdad que sí. O mellor pudo haber dado un impulsiño a que a xente, pues, as coñeza un pouco, porque, lógicamente, como vostede dice, que só desta zona, non se conocen moitos lugares, non? E entonces eu creo que a película, o mellor, puido dar un impulso para que a xente supera que isto existía, sabes? Entón, eu penso que sí que foi algo importante, creo.
0: É como na película, hai, permítase a miña expresión, pique entre os distintos sitios que tienen rondalla. Tedes pique, tedes, bueno, eu diría pique sano, non?
1: Sí, a ver, claro, pique sano, sempre hai rivalidades, non? É normal, pois dentro do concello de Gondomar, onde estamos nós, esta rondalla de Chaín, e sempre hai ese pique sano, lóxicamente, e sí, tamén hai pique nas bandeiras. Ao final é un pouco, pois, oye, esa chicha, como se suele dicir, ¿no?, para que todas as rondallas cada ano intenten mellorar para, pois, ser mellor as outras.
0: Bueno, cale a historia da vosa, a de Vincios, cantos anos? Fundada en que ano, Adrián?
1: Pois ahora, o ano da fundación, se me dices, non o recordo ben, pero temporón xa pasou dos 100 anos.
0: Fíxate, máis de un século de vida, o que fala, pois, dunha tradición importantísima, non, deste tipo de formacións nesta zona. En actualidade, con cantos membros?
1: Pois estamos aínda acabando de arrancar. De feito, o primer ensaio foi o anterior fin de semana. E pouco a pouco, pois, vais unindo xente. Este mes de setembro, sabes que é máis complicado polo tema das vacacións, empezamos colios nenos, entón sempre costa un pouco ir arrancar, non? E entón, ahora mesmo, non temos número porque acabamos de empezar, somos pouquiños, pero o idóneo dunha rondalla é mínimo ser uns 50 compoñentes.
0: Caramba, pois é, é difícil, xuntar a tanta xente, claro. Adoitan os máis pequenos, a xoventude, a participar. É difícil conseguir remuda xeracional nas rondallas, Adrián?
1: Bueno, é un tema que depende, porque depende que zonas, tal vez. Eu vexo moitas rondallas que miras moitos pequeniños, moitos mozos, e ao final é algo tradicional, é algo que o mellor os pais, os avós, van inculcando, non? Esa tradición, e esa, pois, oi, ese pique sano, como falábamos, non? E entonces sí que hai momentos que costa un pouco, pero de aí, por iso se está intentando que as rondallas como que evolucionen, ¿no? No sé, novo sentido da palabra. Ahora, por exemplo, vamos ao certamen do IFEBI, donde todo o mundo intenta facer un debuxo, donde a xente se move, donde votamos cancións tanto tradicionales como da actualidade, non? Entonces iso, para que os rapaces tenten, oye, pues, mira que canción votaron, esta canción que escoitamos nós, tal, sabes? Entón, ese é un punto que se intenta cambiar, pa atraer a atracción dos máis pequenos, claro.
0: Bueno, que tipo de música interpretades? Cal é o repertorio da vosa rondalla, Adrián?
1: Pois estamos montando ahora mismo o tema do repertorio. E, bueno, o director pois tanto intenta, o que falamos, vete algunha sota, algunha muiñeira, vai variando, non? O a canción, cada ano pois intentas cambiar, ou hai anos que vas con unha e repite o siguiente ano. Despois pois intentas meter, neste caso, algunha canción de Michael Jackson, algunha canción así de Beyoncé, por exemplo, Madonna, intentas combinar. E pois nós neste caso este ano o director está nese punto.
0: Hai xente que confunde unha rondalla cunha tuna, non sei se hai puntos similares que fagan que isto suceda, Adrián.
1: Sí, a ver, algo similar sempre pode haber, que é como antes falábanse do Rancho de Reis, non? Que eran uns grupos de amigos de cada pobo que se xuntaban para tocar, e sí que hai diferencias, non? Lógicamente, estamos no mesmo que na rondalla non é como unha banda de música, por exemplo, non? Que tes música, sí, que a melodía, que aporta melodía, pero pois tamén tes os instrumentos eses tradicionales tan característicos que dan un son diferente, unha cuncha, aínda que pareza algo moi simple, non, pois aporta unha melodía. Entonces esa é a gran diferencia que hai, ao final vas escoitando e non ten nada que ver pois a melodía nin unha rondalla, nin unha banda de música, nin o que acabas de nombrar ti ahora mesmo.
0: Bueno, tío, decías unha rondalla adoita ter un número moi importante de compoñentes, o que creo que supoño que dificultará tamén os ensaios, non? Como son?
1: Sí, bueno, claro, é bastante, a veces é complicado, non? Sempre se intenta que sean os sábados, a partir das poñe, 7:30, 8 da tarde, máis que nada porque entre semana, pois, todo o mundo traballa, e o sábado pola mañan tamén un pouco complicado, porque sempre cando tes ese día para cociñar da casa, etcétera. E sí, é certo, iso que costa un pouco, pero bueno, a xente que lle gusta e que se compromete sempre suele facerlle un huequiño, non? E depois, cando se vai chegando xa máis o tempo das saídas, intentas meter algún ensaio entre semana, a partir das 8, así por cordas, sabes? Por cordas me refiro a, pois, o se van ir este día, mércores, pola tarde-noite, as panderetas. E, bueno, e na medida posible inténtase que a xente cumpla, pero sí que a veces se fai complicado calar todos.
0: Tedes asentadas algunha actuación da que podamos dar conta, audiencia de Radio Voz, ou ainda está esa xenda desta tempada en branco, Adrián?
1: No, ahora mesmo non está. Definidas 100% non están. Sí que temos aí xa algunhas ideas, que xo podo comentar sen problema ningún. O día 5 de diciembre, un sábado pola tarde, vamos a hacer un mini certamen ali en Vincios, no Torreiro, onde está a iglesia, da nosa parroquia, e ese sí que temos máis ou menos xa prácticamente decidida que vai ser ese día. Despois, outra, sí, sabes que o día 5 poderás ir a alguna cabalgata de Reis, non sabemos aínda cal neste caso, e despois, se o tempo axuda, lóxicamente, o día 6 de diciembre, sempre hai un certamen moi conocido en Gondomar, onde vamos casi todas as rondallas, e por norma general, se o tempo axuda, faise ese día. Pero do resto, estamos aí todo aínda, pois, checando acordos, cuadrando, un pouco difícil.
0: Pois foi un placer hoxe coñecer unha rondalla, neste caso a de Vincios, de Gondomar, con máis dun século de historia, fixémolo a través da voz do presidente da Asociación Veciñal de Alí, de Adrián Comesani. Adrián, algo máis que engadir?
1: Nada máis, solo agradecerche que nos hayas dado esta oportunidade.
0: E desexarvos moita vida máis, cando menos outro século. Moitísimas grazas e ata mellor ocasión.
1: Moitas gracias e bo día, gracias.
2: Radio Voz. Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, Es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz. Estamos agora na Coruña. Cántigas da Terra, en Recupera a Memoria da Cultura Galega, na súa edición 21ª do ciclo de coros galegos. Comezará o 26 deste mes. Luís Bolón é o director de Cántigas da Terra. Luís, que tal? Bo día, benvido.
1: Hola, bo día, moitas gracias.
0: Bueno, en que consiste este ciclo?
1: Pues este ciclo é un encontro que se produce xa desde fai máis de 20 edicións na Coruña, que ten o Teatro Rosalía de Castro como epicentro, e o que tratamos, o noso objetivo é de potenciar e divulgar a música tradicional, nomeadamente a dos coros galegos, pero tamén calquera outra manifestación que entronque co patrimonio oral galego.
0: Bueno, cal será a temática nesta ocasión? Luis.
1: Pois as temáticas son tres, nós temos tres xornadas, unha como ben dixeches que comeza o 26 e 27 de setembro, outra que será o 17 e 18 de outubro e xa a última o 28 e o 29 de novembro. E a idea é que cada unha destas xornadas vai ter un eixo temático propio. A primeira está dedicada ao teatro galego. A segunda está dedicada a unha zona, a unha bisbarra, a unha zona concreta do país, que é a montaña luguesa. E a última está dedicada a Alejandra Murguía de Castro, a filla primoxenita de Manuel Murguía e de Rosalía de Castro, porque Alejandra Murguía de Castro é unha persoa moi importante na historia da recompilación da música tradicional. Porque lamentablemente pasou un pouco desapercibida, poderíamos decir. Entón, nos queremos reivindicar a súa figura no eido da cultura galega e no eido concreto do folclore, ¿no? Porque contribuiu desde unha posición, pues eso, bastante discreta a recopilación da música tradicional. Ela axudou o seu pai, ela contribuiu con moitas coplas o seu pai para ese proxecto do cancioneiro das rimas galegas, e tamén ten colaborado con outros recompiladores da época, como pode ser Casto San Pedro. Entón, Alejandra Murguía, digamos que pecha o ciclo de coros e que tamén un pouco a imaxe do ciclo de coros, porque o cartaz é unha ilustración dun retrato de Alejandra Murguía, que neste caso fixo Julio Lago, que é tamén unha ilustradora local da Coruña.
0: Ajá. Bueno, este ciclo conta coa colaboración da área de cultura do concello, é así, non, Luis?
1: Sí, efectivamente. O ciclo ten como principal colaborador, neste caso, o Concello da Coruña, a súa área da cultura, a súa área de cultura que ten unha implicación, neste caso, co Festival Mayúscula. Efectivamente, é o principal promotor, co que precisamente presentamos o ciclo fai dous días.
0: Que conclusión sacamos das anteriores edicións? Como foi o respaldo do público?
1: Pois moi bo, moi bo. O teatro Rosalía énchese en cada unha das xornadas. O ano pasado, a verdade é que tivemos un peche de ciclo tamén que foi moi, moi bonito, moi emocionante, porque contamos co coro da Rá, que é un coro que está nas antípodas do que fan os coros galegos que habitualmente veñen o ciclo. E nós quixemos contar co coro da Rá precisamente como unha pequena sorpresa, como un pequeno peche, digamos, desas primeiras 20 edicións. Pedímoslles que fixeran un repertorio íntegramente en galego, como así foi, e foi unha xornada, a verdade, que é preciosa, porque había un público moi diferente ao habitual dos coros, que creo que viña evidentemente polo coro da Rá e que lle gustou moito o coro da Rá e que se quedaron a ver a Cántigas e que tamén lle gustou, e ao revés, o público que levaba moitísimas edicións vindo, pois de repente descubriu a música coral desde outra perspectiva completamente diferente, e creo que foi moi, bueno, unha xornada moi enriquecedora neste caso, porque creo que chegamos a público novo, ¿no? Entón, nese sentido, as xornadas no teatro sempre se enche, sempre teñen moi boa acollida, sobre todo, pues, este caso con diferentes propostas, como deste ano de Os Vellos Non Deben de Enamorarse. Entón, sempre tratamos de que o noso público, ademais de escoitarnos a nós, poida coñecer, poida escoitar na cidade, pois outro tipo de propostas que ás veces teñen difícil encaixe, ou que parece que é complicado atopar nun escenario como Rosalía, pois unhas propostas como poden ser a de Cántigas e Flores de Lugo, por exemplo, que tamén van estar. O resto da programación que se desenvolve na Fundación Luis Seoane, ou no Circo de Artesans. É unha programación que empezamos a facer a partir do ano, de fai dúas edicións, da edición do ano 24, e que tiñamos medo a ver como podía ir resultando, e a sensación é que está sendo tamén, bueno, estamos tendo moi boa acollida no noso público ano pasado a través de varios faladoiros. Este ano será cun obradoiro de Pandeira, que vai a facer Filisa Segade, tamén unha palestra sobre o instrumento, sobre a trompa, o birimbau, que vai facer Javier María Rodríguez, Ramón Almuiña, e entón, e xa como antes comentaba, neste caso a cuestión de Alejandra Murguía, imos contar cun dos grandes especialistas en cancioneiros, en tratamento de música tradicional, que é Xavier Grova, que vai facer unha palestra pola mañá, e unha novidade tamén, que integramos concertos fora do teatro, neste caso tamén na Fundación Luis Xabane, nun ambiente, digamos, un pouco máis íntimo, e vai ser Luis Correa, Luis O Caruncho, que vai facer un concerto con composicións propias a partir de poemas de diferentes escritoras en lingua galega tamén. Entón, digamos que con esa nova programación que poñemos a maiores da do teatro, cando comezamos, bueno, pois eso, non tiñamos claro como podía funcionar, pero certo que estamos tendo tamén moi boa afluencia.
0: Uh-huh. Bueno, un ciclo como este, amosa as varias patas de Cántigas da Terra, non? De unha asociación senlleira na Coruña con un profundo traballo, con moita historia. Que se che parece, Luis, resumimos nun minutinho, non? Cala a historia de Cántigas da Terra e a importancia que ten na pegada cultural da cidade.
1: Sí, pues Cántigas da Terra é unha asociación que nace no 1916 coas Irmandades da Fala, e que entón, claro, ten máis de 100 anos as súas costas, viaxes internacionais, discos publicados, traballos, espectáculos, e que neste momento ten varios pilares, digamos, como son os grupos artísticos, o coro, o cadro de teatro, o grupo de gaitas. Despois, por outro lado, temos o proxecto educativo Escolas da Terra, que tamén está implicado no ciclo de coros, e o seu arquivo, non? O seu arquivo que custodia moitísimas partituras que se foron recopilando ao longo dos anos, que custodia instrumentos, que custodia moitísimo material dun valor incalculable para a historia e para a música tradicional do país, que tamén estará presente o ciclo de coros cunha pequena exposición que faremos en outubro nas exposicións de Salvador de Madariaga, non? Entón, creo que este podería ser un pequeno resumo, nun minuto era, non?
0: Como 6 minutos e medio, Luis. Perfecto.
1: Sí, entón, xa te digo, digamos que no ciclo podese ver precisamente todas esas patas de entidade. E a última novidade é que fixemos un espectáculo do que podemos quedar para falar tamén outro día, que se chama As Cigarreiras, que presentamos o ano pasado nas festas de María Pita, na plaza de María Pita, un espectáculo que ten como protagonistas as Cigarreiras da Coruña e a revolta que fixeron as Cigarreiras da Coruña a finais do século XIX, que a primeira revolta por disturbios en Europa. E entón, quixemos coller ese feito tan destacado para a historia do país, para artellar un espectáculo que leva a banda de música da Coruña, que leva o coro Cántigas da Terra, que leva o grupo de baile Santalla e que leva a Isabel Risco como protagonista dese movimento das Cigarreiras, e que próximamente tamén estará, esperamos que ter novas funcións neste outono.
0: As bravas Cigarreiras, parte da historia social e económica da Coruña, e efectivamente con esas revoltas que foron pioneiras. Asumo o reto, collo a Luba, Luis. Outro día falamos de ese espectáculo. Antes quedámonos con este ciclo de coros galegos que arranca xa o 26 deste mes, que recupera a memoria da cultura galega, terá, bueno, pues como protagonistas a Castelao e Alejandra Murguía. Está detrás Cánticas da Terra, o seu director é Luis Bolón, que tiba ben estar con nós dándonos toda esa información aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Luis, grazas e ata mentira ocasión.
1: Moitísimas grazas a vos. Un saúdo.
2: Radio Voz.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¿Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost fai medrar a natureza.
3: Veamos unha nova vida a materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: Tú vendes algo.
5: Sí.
4: ¿Y quieres vender más?
5: Sí.
4: ¿Y qué haces?
5: Esperar.
4: Mal.
5: ¿Y qué hago?
4: Anunciarte.
5: No tengo dinero.
4: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
6: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
7: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
8: Qué importante é a vida de barrio.
9: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
10: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
11: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
10: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: Vímonos a Tacoristanco, saludando a su alcalde, Juan Carlos García Pose. Alcalde, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, muy buen día, muy bien, gracias.
0: Vindera fin de semana, celebrase a Festa da Pataca para este concello, pues é un evento, unha celebración, uns días moi, moi importantes, non?
1: Sí, é unha forma de compartir o que se fai aquí dunha forma moi familiar, moi... nunha forma moi tradicional, pois ca xente, non? Ca xente, sobre todo con ese público familiar que sempre se achega para disfrutar de uns días tranquilos, de con distintas actividades, que ao final o que fan é promoción económica, por suposto, é promoción da cultura, non?
0: Uh-huh. É unha das festas gastronómicas máis lonxevas de Galicia, non?
1: Sí, bueno, a verdade, eu recordo xa fai, bueno, os inicios ali naquel recinto do Xosé Pichel, do colexio, e bueno, había, evidentemente, había moitísima xente que era das poucas celebracións ás que podía asistir, e era algo como se deseaba, aquela sardiñada, aqueles tractores, e eu creo que, bueno, aqueles tractores engranados, bueno, aquela participación con 40 tractores que participaban, bueno, en fin, hai moitos os que xa temos a posibilidad de contemplar o marco histórico e a evolución, pois evidentemente ten moito recordo, non? E ten, pois, os anos evidentemente van amueblando, non? E van afianzando algo que, bueno, pois para moita xente cando o ve, pois é moi sorprendente, non? Pois ver os tratores engranados ou a propia degustación que se fai, non?
0: Un homenaxe a un produto humilde, un homenaxe a xente do campo. Isto tamén é importante, non?
1: Eu creo que a sociedade ten que saber a trascendencia que ten pois ter alimentos de calidad e, sobre todo, alimentos de quilómetro cero a disposición. A pataca, pois, é o cuarto alimento máis consumido do mundo, e ademais aquí faise unha variedade que está en claro retroceso no mundo frente a variedades, pois, máis industriales, non? Aquí seguimos facendo unha variedade que é en secano, recollida de forma manual, un produto de temporada, e que afortunadamente, pois, conta co respaldo dos consumidores, que fan que os operadores se interesen porque este territorio, pois, siga producindo algo que fai tan ben, non? Como é unha pataca, pois, en este caso, de moitísima calidad, e que permite, pois, que a economía, pois, unha parte importante da economía, e que vemos que vaya máis, se sustente en eso. Por tanto, pois sí, é moi importante, non?
0: Como é a pataca de Coristanco? Que a fai especial, alcalde?
1: O que a fai especial a pataca de Coristanco é o consumidor, porque se os consumidores non foran, non tuveran a determinación ou a intención de apostar por un produto como é, pois evidentemente, pois teria, pois sería unha anécdota, non? E é un cultivo que vai a máis, os produtores profesionales cada vez van a máis, e os operadores que se instalan aquí van a máis. Eu creo que o que reseño é que é unha variedade pois moi instalada aquí, que se adapta bastante ben ao territorio, que os produtores coñecen ben, e que se fai con mimo, non? Pois hai esa rotación de cultivos, que esa alternancia con outros cultivos que fai, pois que se pode soster no tempo, non? Calquer monocultivo sería malo, e aquí, pois, hai esa rotación con distintos cultivos, incluso esa asociación entre ganaderos e agricultores, que nos permite combinar ou ir cambiando as fincas para que sanitariamente estean en condicións. Eu creo que o ser un cultivo de secano, donde estás un pouco a expensas de coñecer ben o ambiente e os momentos nos que hai que plantar as sementeiras, tratala, pois, eso, recoller a man, non? Que é un produto que requiere man de obra e un esforzo e unha contribución moitas veces da economía das personas, non? Que conforman a familia ou o mero feito de ser conservada de forma natural, non? É un produto, pois, que ten un momento como outros como outros produtos que hai a disposición por aí, pois hai na cando hai e cando non hai, pois se sente cotadamente, non? Ese é o mellor, eu creo que é o que fai o que nos diferencia, non? E sobre todo, pois que a xente tamén vai a cada vez probando o noso produto, pois con máis elaboracións, pois hai quen se está facendo cuarta gama, hai quen xa utiliza pataca de estango para facer quinta gama, bueno, hai cousas, eu creo que é sobre todo os grandes consumidores que ao final non deixan de ser as plataformas que tamén fan unha aposta clara, non? E os operadores, eu creo que todo eso, pero eu quédome con que o máis importante é que os consumidores que aproban ou que a coñecen siguen a preferente, non? Por tanto, penso que eso é o que máis diferentes nos fai, non? Que sea un produto que se recoñece no mercado e que os consumidores o sigan preferindo ou sigan elixindo, non?
0: Como é unha producción media de pataca en Coristanco?
1: As explotacións, eu creo que de media, cando van, poden estar en torno entre as 3 e as 5 hectáreas, hai produtores que teñen máis, pero bueno, eu creo que moitas familias pois, teñen entre 3 e 5 hectáreas, suele facerse en múltiples parcelas, porque bueno, non temos concentración parcelaria. Pois hai unha produción media de aproximadamente unhas 20 toneladas por hectárea. Falamos de forma anos encadenados, ou mellor a media dos últimos 5. Pois as condicións determinan moito o cultivo. Este ano pois foi un ano onde o cultivo estresouse polo tema da falta de auga, pero tamén ten unha serie de contrapesos, como que sanitariamente foi un ano favorable, un ano fácil, porque eso tamén impediu que os hongos, que son o principal enemigo da pataca, pois non se desenvolveran, non? Costou o traballo atopar pois manchas de mildio bucal, pois a verdade é que a prevención que hai que facer pois estuvo moi relaxada porque bueno, non había datos preocupantes como para ter que facer unha maior vigilancia. Co cal, eu creo que, pois, eso, a economía ou

0: eso tamén impediu que os hongos, que son o principal enemigo da pataca, pois se, non se desenvolvera, non? Costou traballo a topar pois, manchas de milio, bucal, pois, a verdade é que a prevención que hai que facer pois, estou moi relajada porque bueno, non había datos preocupantes como para ter que facer unha maior vigilancia. Co cal, eu creo que, pois eso, economía ou explotacións familiares, donde todos máis ou menos manteñen a mesma forma, a mesma tipoloxía de producción, con semilla certificada, e que se recolle a man e orientada, pois, claramente a ese mercado para consumirla en fresco.
1: Bueno, falamos da festa. Que novidades trae esta edición o vindeiro sábado e domingo, alcalde?
0: A festa pretende apuntalar aquilo que nos fai, que nos polo que a xente nos recoñece, non? Sobre todo que sea unha festa familiar, unha festa con moitísima actividade e moitísimo entretenimiento para novos e maiores, sobre todo pensando tamén nos nenos, que nos interesa moito que os nenos vayan, bueno, pues, sentíndose cómodos e poidan ter un bo recordo. E despois, esas cousas que bueno, que están moi asentadas, como é a sardañada o sábado, a exposición fotográfica, todos os concursos que suele haber o sábado, que son pues, desde o concurso de tortillas a pataca quente, bueno, hai uns contidos, eu creo que suelen gustar moito a xente, esas actuacións musicales, bueno, que nos unen moito a cultura galega, non? A música galega e esos, bueno, en esa dirección. E despois os concursos de tratores engalanados, esa degustación que queremos, bueno, que facemos o sábado, pero tamén con esa degustación de produtos de platos elaborados que se fan o domingo para quen quere disfrutar aquí en situ, non? E despois, pois eso, as actividades da tarde e por último, pois esa xincana que, bueno, esa actividade que tamén fai que a xente se quede hasta a última hora, non? E poida disfrutar, bueno, de un
1: seguro
0: día...
1: que un entre moi divertido, non?
0: Sí,
1: que provocas as gargalladas, non? Dos asistentes a esa xincana de tractores.
0: Eu recordo cando era neno e xa daquela, non? Evidentemente, pois, a xente, bueno, todo o mundo presume e todo o mundo se reta e todo o mundo... Despois, ali eu vin que os xente que ten moitísima destreza, que levan moito tempo manexando este tipo de maquinaria, pois cometen un erro xa na saliza, non? Pero bueno, eso, evidentemente, cando un fai solo, pois é moi fácil, e cando un está, a mellor, 3.000 personas mirando para ti, pois bueno, xa é máis difícil.
1: A cousa cambia,
0: bueno,
1: claro.
0: Sí, pero bueno, eu que me quedo que a festa, a verdad, que é unha festa familiar, unha festa tranquila, unha festa que non queremos que perda a esencia, queremos acordarnos das persoas que o fixeron posible, por eso temos pois, os pais da pataca de Coristanco, que os temos moi presentes, abres un museo para que a xente poida coñecer un pouco os testimonios que desgraciadamente algúns deles xa nos acompañan, pero foron persoas que fixeron posible, non? Que a pataca pois lle puxera tamén contribuir a poñerlle o nome a Coristanco e a situarla no mapa, non? Gracias a esa xente que no seu momento apostou pola patata de siembra, a patata dos ingenieros, e que hoxe, pois, moitas familias, pois, é unha alternativa económica, cando non é a única actividade económica que teñen. Por tanto, compartir todo isto dunha forma, eu creo que, eso, en primer lugar, desenfadada e humilde, non? Pero eu creo que, ao final, a xente levase en general un gran recordo con cambios, por exemplo, pois este ano o a forma de elixir o xurado que vai a elixir quen son os ganadores dos tratores engalanados, pois van a ser todos os participantes que así os deciden votar, non? Porque, bueno, pois a veces cando un xurado elixe o seu mellor criterio, pois pode, o mellor, en función dunhas bases, pois pode non acertar, como se damos por bo o que pense todas as persoas que o vexan, non? Entonces intentamos que sean que quen queira votar a cada outro ator mellor engalanado, pois que o poida facer a través do seu propio móvil. Por tanto, bueno, sempre se van facendo cambios, pero bueno, eu quedome con que

0: En general suele ser un fin de semana no que ves moita sonrisa, no que ves a xente cómoda, tranquila, disfrutando da gastronomía e das actividades que se fan. E quero, para min, bueno, pois o máis importante, non, a festa organizan a personas do concello, traballadores, que no seu tempo libre dan, son con moita generosidade, fan que todo isto sea posible. Por tanto, quero agradecerlle públicamente ao maravilloso personal que temos no ayuntamiento e que se deixa a piel para que todo isto sea posible, non? E tamén, por suposto, a quen colabora, que os produtores, as institucións, a Xunta, a Diputación, pois, bueno, que tamén fan posible que isto se poida manter, non? Pero, bueno, en todo caso, xa digo, todo indica que o tempo vai acompañar e bueno, creo que é unha festa que cada ano vamos intentando enriquecerla, pero sempre sin perder de vista de onde vimos e o que pretendemos, non? Que a xente que leve, que coñeza ben, pois, o mundo da pataca, que disfrute dunha forma gastronómica tamén, e sobre todo que poida pasear por Coristanco sonreír, claro.
1: Unha pregunta, alcalde, o domingo tras o pregón vaise entregar o premio Pataca de Ouro. A quen?
0: Pois, bueno, a verdade é que Xosé Regueira é, bueno, vicepresidente da Diputación e foi unha persona que fixo bastante pola pataca en Coristanco, no sentido de que hai iniciativas que el creíu na festa da pataca e respaldou e axudounos a que a festa da pataca pois este a financiar ou a teña financiamento, pero tamén pois ese acompañamento moitas veces para conseguir algunhas sortear dificultades que pode ter un ayuntamiento pequeno. E despois, porque leva traballando para que, bueno, para que os produtores pois poidan mellorar as súas condicións e traballou nunha idea que de un centro envasado que bueno, donde a Diputación pois colabora para o tempo previsto colaborar, a ver si somos capaces de que de forma comunitaria pois os produtores se poidan beneficiar de unhas instalacións que permitan pois pois facer a clasificación, un envasado e esas cousas dunha forma máis comunitaria e que non lle creen tanto coste aos produtores individuales, non? Entón, bueno, foi unha persona con que os produtores tuveron ocasión de falar e eu personalmente sempre me sentín tamén moi respaldado e moi apoiado en todo o que levamos ali a vicepresidencia, non? Hai moita xente que podría ser pois merecedor da pataca de ouro, pero neste caso, pois, bueno, por unanimidade, a verdade é que foi por unanimidade aquí do grupo de personas que máis ou menos levan a festa, pois, bueno, pensouse en él e eu creo que é unha persona que o merece moito. Por tanto, esa é un pouco a explicación, o seu compromiso con Coristanco e a festa da pataca.
1: Alcalde, pois temos toda a información, só resta que a vindeira fin de semana, sábado e domingo, nos acheguemos ata aí, podamos gozar desta nova edición da festa da pataca, con moitísima actividade, con show cooking, con xogos tradicionais, con esa xincana de tractores, con eses tractores engalanados, con degustacións, e, por suposto, tamén con moita música. Creo que o domingo estarán actuando a orquesta Bravú Xangai, é así?
0: É verdad.
1: Pois imos despedir a entrevista con eles. Moitísimas grazas por estar con outra voz de Radio Voz. Juan Carlos García Posse, alcalde de Coristanco, ata vindeira ocasión.
0: Moitas gracias a vos.

0: Qué importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
1: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
0: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
1: É pensar na Galicia do mañá.
0: Porque cando se trata de educación,
1: Galicia crea escola.
0: Xunta de Galicia.
2: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
3: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros. Y en frutería paraguayo superior, kilo 1,69 euros.
5: Gadis, en confianza.
7: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz.
8: Unha auga con Cuncha.
9: Sen dúbida.
10: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
11: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
7: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga
2: con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes. Salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
6: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Llegamos a las 7 de la tarde, vamos hasta Burela, tenemos allí a Azucena. Hola, Azucena.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: Muy boas, tocó praia hoxe.
2: Tocó praia, sí.
1: Hoxe para ti todas, seguro, ¿eh?
2: Bueno, non te crees, a ver, non está, non hai presente, pero bueno, ainda se animou unos pocos, sí.
1: A xente anímase cada vez máis, ¿verdad? Quero decir, ainda que entre setembro, porque outros anos a xente non ía tanto, pero estuve pola mañá, bueno, sabes, non era decir non hai ninguén, ¿eh? A xente anímase, o que
2: sí,
1: pode ir.
2: Sí, aquí tamén. Mira, fai uns anos, o 31 de agosto igual había xente. Eu o día 1 de setembro, ainda que estuvera o día igual, xa non había naire.
1: Claro.
2: Non sei por qué, pero na hora sí vamos máis, sí.
1: Era todo como moi así, todo cortado por un patrón, sabes? Xa chega outono, ven a volta ao cole, pero agora que ven un sí. Día de sol en diciembre, pois vamos á playa. Se vai moita calor,
2: claro,
1: hai que ir.
2: Claro.
1: Porque, claro, claro.
2: Agora xa vai dependendo de como esteña o tempo.
1: Efectivamente, estando ben, estando o tempo que acompañe, pois hai que aproveitar. Moi ben, bueno. Todo o que podamos estirar, verdad?
2: Ai, sí.
1: Ai, e vitamina, eh?
2: Desde logo, sí.
1: Bueno, que chimos poñer?
2: Chamando ao tuntún, porque non se vos escoita na miña casa hoxe.
1: Non me digas.
2: No.
1: En Burela non se escoita, pois gracias por decirlo, porque imos mandar o aviso, entón. Para
2: que... Non sei, non, aquí na miña casa non, desde logo.
1: Ai, pois vamos a mandar o aviso a ver que pasa, entonces, para que en canto poida que na Mariña se escoite. Mira, non tiñamos notificación de nada.
2: Bueno, escoitei de 5 a 6, a partir de aí xa deixouse de oír.
1: Xa cortou en Burela, vale, pois pasamos a notificación xa aos técnicos. Gracias, Azucena. Bueno,
2: vale.
1: Así non vas a escoitar a canción, bueno.
2: No, bueno, como xa sei.
1: Bueno. Bueno, podes escoitar no móvil ou no ordenador por internet,
2: tamén,
1: eso sí, claro,
2: tamén,
1: eso sí, sí.
2: Tamén.
1: Aí sí. E cal queres hoxe?
2: Bueno, pues, María de Blondie.
1: Vale. E para quen te dedicas?
2: Pois, como sempre, para todos os oyentes en general e para ti e para Lucía.
1: Moitas gracias. Pois un biquiño grande e agardo que se pode escoitar pronto. Vale, Azucena.
2: Venga, igualmente.
1: Bicos, chao, ata logo. Chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia crea escola.
1: Xunta de Galicia.
3: 26 Encontro Internacional de Torneiros de Madeira en Xermade, do 18 ao 20 de setembro. Demostracións ao público, exposición e venda de maquinaria, ferramentas e publicacións, exposición de pezas torneadas aportadas polos participantes. Unha cita coa arte da Madeira no Pabillón Municipal de Deportes de Xermade, no 26 Encontro Internacional de Torneiros da Madeira, do 18 ao 20 de setembro. Organiza Concello de Xermade. Máis info en encontrodetorneiros.org.
4: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.

0: Muchas felicidades para Saúl por esos 20 años y seguimos en La Tarde Es Tuya con un audio que nos envían Mario y Arturo. Esto es lo que nos cuentan.
1: Hola, Susana y Lucía. Somos aquí Mario e máis Arturo, Arturo e máis Mario. Acabamos la vendimia no Salnés, ahora estamos vos escoitando, porque ahora estás xa facendo viño. Temos un día maravilloso e dentro dun pouco ainda vamos a darnos un baño aquí a Lanzada. Así que nada, disfrutando deste gran día que temos, esperando que vos tamén disfrutedes por aí, por a zona de aí do norte da Coruña. Pois pedirvos unha canción para todos, que son as cinco rías galegas de Juan Pardo. E dedicamos a todas as familias que estuveron traballando nesta labor tan bonita, pero ao mesmo tempo dura, do viño, de vendimiar, e de todos os traballos, e tamén das rías tamén, de ir a seca, a coller berberechos, ameixas. E bueno, pois nada, que veña, que teñades boa tarde. Queremos vos. Chao.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Un A cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.

0: la mayor parte dos alumnos. Es decir, de cuando estudiábamos nós, que y de tempos despois posteriores tamén, recordo aqueles temas de redacción que había que facer na literatura ou que había que facer na lingua española ou na lingua galega, non?
1: Había que ler, incluso os dictados, non? É dicir, escribir o dictado, por exemplo, que era un magnífico exercicio.
0: É dicir, que facías un dictado
1: e corrixir as faltas.
0: De 12 ou 13 líneas.
1: Sí, sí.
0: E bueno, oye, si tiñas unha serie de faltas, aquelas faltas había que repetilas ou corrixilas.
1: Claro, as corrixías e aprendías, claro.
0: Non, sí. Ora mesmo sí, pois eso se perdeu.
1: Ignoro se fan dictados agora mesmo, non sei se fan dictados na clase.
0: Non se fan,
1: Probablemente non.
0: Teño entendido que non se fan dictados. Non se fan dictados para nada, non? É dicir, entonces ora se recurre cando os alumnos teñen que facer un traballo, pois tal palabra se escribe con B ou con V, ou tal palabra leva o H ou non leva, entonces van ao móvil, non? Entonces, o móvil, como é o máis práctico, pois dice, pois o móvil me vai a contar a verdade e a ponga, non? Como os mesmos traballos que se facían antes e se iba á biblioteca a preparar determinados traballos que había que presentar o profesor ou os profesores, non? Entonces, pois, se facía moito uso dos libros da biblioteca. Hoxe, a maior parte da xente vai a internet, colle a internet, saca o traballo de internet e o plasma tal, máis ou menos, o que sacou de internet. É dicir, moitos son, está pasando incluso na universidade. Teño oído incluso a profesores que se queixan de que, home, polo menos si sacaches o traballo de internet, pois dalle outro tipo de redacción ou varía, ten unha pouca de iniciativa, ten unha pouca de imaginación, pero non te adiques a copiar por completo o que sacaches das redes sociais, non? É dicir, as redes sociais, por suposto que son boas como temas de consulta, pero non para sacar todos os traballos que haxe que facer deles ou que haxe que facer deles, non? E despois tamén hai outra cousa tamén moi moi importante, é dicir, se lee menos que antes. Sí. É dicir, se lee menos que antes porque se está colgado do móvil, se está colgado da tablet ou se está colgado, pois, entonces a xente non lee como antes. Eu o sei, incluso por meus netos, mira que lles dicen, lles din unha recomendación de libros para ler, pois o que máis leu pois foron dous libros, non? Os outros, pois, un sí que, o máis pequeno de todos, que ten 11 anos, pois sí que lee, lee unha serie que ten de 5 ou 6 tomos, pois sí, leu 5 ou 6 libros de da serie ese que ten, non? Os demais, pois xa digo que apenas leo. Me dixeron que o verano é para descansar, efectivamente que para descansar, e para coller folgos para o curso siguiente, pero tamén se pode ler. Non sei, antes ibas pola praia e vías a xente co lendo un libro, lendo algo, comentando algo. Hoxe en día, pois, é rara a persoa que vai á praia ou vai á montaña a descansar e o ves cun libro, non? Entonces hai unha serie de fallos continuos que, claro, ao longo do tempo, pois, repercuten. De todas formas, eu non quero ser tan pesimista e decir que vamos cada vez de mal en peor e que a sociedade, pois, vai, digamos, a cecatombe. Eu creo que non. De efeito, da universidade, pois, salen persoas ben preparadas. É dicir, salen incluso científicos, investigadores, que noso país non sabemos aproveitar e se están buscando, digamos, que os seus medios de vida en outros países, como poden ser Alemania ou como poden ser Estados Unidos, etcétera, etcétera, onde son acollidos, pois, digamos, que con gran satisfacción, non? Porque ali, pois, teñen un soldo, digamos, digno e non están pendientes de unha beca que eu que lles dan aquí una de camisera que apenas...

0: pega de para vivir o día a día, ¿no? Y en fin, y podríamos seguir falando más tempo, pero bueno, hai máis radio ointes que seguro que queren tamén expoñer as súas ideas, non? Pero o tema, xa digo, é interesantísimo,
1: sí,
0: e é para que os políticos lle den unha volta, se poñan de acordo e busquen un sistema educativo que perdure, pois, non 5, 6, 7, 8 anos, sino que perdure por moitos anos coas correccións que lle fagan falta, pero non

0: emprego cun mínimo e afrontar a vida cun mínimo de coñecementos, sabes? É unha vergoña que haxa moita xente que non ten idea de onde queda Ceuta. Oxe mo dicía alguén que atopou outro día unha persoa, estaba falando da información de Ceuta e Melilla, e a persoa española non sabía situar Ceuta no mapa.
1: Vaya.
0: Vaya. Claro, pero que agora mesmo hai moita xente a que lle dis onde queda Dinamarca e tampouco sabe no mapa. Xa non digo Togo, pero Dinamarca tampouco. E diste, glup.
1: Daquela si preguntas polo estreito de Gibraltar, xa tampouco non sabe.
0: Cuidado. Moitas persoas ignoran onde queda Teruel. Españolas, que suponse que pasaron por primaria e que tiveron un atlas na clase. Unha pequena idea, non digo que tal, pero hai moita xente agora mesmo que xa esa rúa e lle preguntas a que comunidade autónoma, pois non, pertence. Alguanga que outra capital de provincia non moi, sí, das non moi habituais, que non sexa Madrid ou Barcelona, e non sabe onde queda. En serio.
1: Bueno, pois... Mas,
0: pero bueno, quizáis non sexa tampouco, evidentemente, tampouco importante. Que máis dá onde queda Soria? Pss, bueno. Non? Que máis dá?
1: Falando de como era vestido Ceuta de Melilla, tamén eu creo que sí, porque o estreito de Gibraltar, entendo que hai uns cuantos no mundo, non moitos, que teñen moito valor.
0: Xa.
1: Polo paso de, bueno, de mercancías,
0: sí.
1: E tal.
0: Sí.
1: Pero volvendo ao conto de... O conto non, bueno, volvendo...
0: Sí, e seguimos, a historia.
1: A eso, eu penso que os rapaces pequenos, non digo de grandes, xa de pequenos, os pais que teñen, que non lle parece mal, que non, non digo todos, pero algúns teñen... tamén teñen algo de culpa que os rapaces non aprendan máis. Porque deixenlle facer o que queren, todo o que queren, todo o que queren, todo o que queren. E a ver, sí, teñen que xogar, teñen que divertirse, pero aunque sean pequenos, pequenos chamo yo de 6, 7 anos ou 8, por aí, tamén teñen que ter o seu horario pa facer os deberes. E se vai ben de pequeno, pa arriba, sempre chega con mellor, según se vai saltando de curso e tal. Eu pique de ester, non.
0: Eu, si resulta drástico utilizar a palabra culpa, quizáis poría aí a palabra responsabilidade. De quen é responsabilidade?
1: Claro,
0: canto
1: claro.
0: canto nos preocupa efectivamente o período formativo dunha persoa. Bueno, o período formativo dunha persoa é sempre, ¿sí? Porque deberíamos estar aprendendo sempre o que sexa. Pero bueno, estamos a falar dunha responsabilidade, insisto neste punto, porque hai xente que creo que o esquece. Hai unha responsabilidade legal, ¿de acordo? Por se acaso alguén a esquece. Deberíamos estar todos especialmente preocupados. E fíxate que digo iso, é un comentario tremendamente frío. Porque, por si acaso algún ou alguna está por aí, non? Sinxelamente un proxenitor biolóxico. Isto da paternidade e maternidade inclui responsabilidades. Unha delas ten que ver coa cuestión formativa.
1: Claro, claro, claro.
0: Alimentación, sí. Nutrición, entendámonos, habría que ver efectivamente se ser responsable en ese punto. Manutención, bla, bla, bla, bla. Bueno, pois, educación. Preocuparse do acceso a educación. Por se acaso ese dereito a educación, está protexido por lei. Por se alguén se lle esquece ou considera que non é necesario mandar o cativo ao cole.
1: Por eso.
0: É dicir, está protexido desta maneira, non? É importante. E hai unha responsabilidade, claro. Responsabilidade directa. Habría que preguntarse ou preocuparse, non? Nais, pais... E logo en torno a vós, avoas, tíos, irmáns maiores, sociedade en xeral, preocupámonos de que a xente aprenda? Preocupámonos de que vaya no cole e non haxa acoso, non haxa bullying? Preocupámonos de que non sexa unha panda de ignorantes? Ui, dixen isto en público. Preocupámonos de que non sexa unha panda de ignorantes?